0: На 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу, тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою, не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву, не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння, слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях, не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів, пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем, у разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах, мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійські посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки Нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. 3 пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Тячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні в Тячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тіле тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль.

Для також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема, людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11. А також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримає 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташованій в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди, саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України» разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубар, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал» міста Ужгород Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі підакцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу підакцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення – 12 випадків роздрібної торгівлі алкоголем, гольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи – сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачева попрощалася з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська. Це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс-СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
6: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: чуються хорали.
1: Трулі сі погана прикмета, за мене заступиться Ісус із Назарета.
2: Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
4: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
3: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
5: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
3: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
6: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, в результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
3: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківська, також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
7: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
3: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
8: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях прощі, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
3: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
3: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієвому Качівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатами слідування, він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
0: Питанки для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кидком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулю кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, я думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я в питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюся їздити у Львів, в Київ інколи.
9: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість відвідувати і за кордоном.
10: Петанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал, і це справді ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові, ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанки.
11: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років в Мукачеві. Клуб створився в 2012 році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше з-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
3: Ну і, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах, зокрема в містах Івано-Франківськ і Коломи.

0: Суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити – не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою, не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя, доріг або в траву, не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння, слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях, не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів, пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем, у разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах, мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійські посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. Три пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Тячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні в Тячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання.

надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничий математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Пасічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць Підгородської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України». Разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубер, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал міста Ужгород» Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі підакцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу підакцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення – 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи – сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в Кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
6: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
8: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
5: Дев'ять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих в Прикарпатті сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, в результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківська, також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях прощі, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієвому Качівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатом освідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
7: Питанка для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кидком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулю кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, я думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я в питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюся їздити у Львів, в Київ інколи.
8: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість відвідувати і за кордоном.
9: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді, ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові. Ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанки.
10: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. В Мукачеві. Клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше. З-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: І, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил

0: У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійське посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. 3 пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Утячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні в Тячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тіле ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще 2 кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити

Тут туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11. А також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничий математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Яремчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць Підгородської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України». Разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубер, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал» міста Ужгород Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі під акцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу під акцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення – 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи – сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалюту. Валютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, у результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківська, також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях проще, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієво Мукачівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатами освідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
7: Питанки для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кидком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулю кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, я думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я в питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюся їздити у Львів, в Київ інколи.
8: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах. І жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанок. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість відвідувати і за кордоном.
9: Питанок – це гра, яка розвивається в Україні. Вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові. Ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанки.
10: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. В Мукачеві. Клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше з-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: Ну і, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем.

0: Галузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійські посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки Нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. 3 пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Утячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні в Тячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тіле ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще 2 кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області.

і спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Яремчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України». Разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубер, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал міста Ужгород» Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі підакцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу підакцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення – 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи – сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачева попрощалася з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська. Це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс-СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Оріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
6: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога. І саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, в результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківська, також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір П'єта подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях проще, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієвому Качівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатами слідування, він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
7: Питанки для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кітком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулю кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я в питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюся їздити у Львів, в Київ інколи.
8: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість відвідувати і за кордоном.
9: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові. Ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанки.
10: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. В Мукачеві. Клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше. З-за кордону приїжджали учасники, зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: Ну і, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Facebook за 23 тисячі.

0: Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. Три пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Тячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні в Тячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тіло власні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще 2 кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти

Це з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах 2020-21 року народження, 18-го, 19-го, 16-го, 17-го, 14-го, 15-го, 2012-го, 13-го, 9-го, 11-го, а також 2004-го, 2011-го років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України». Разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубер, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал міста Ужгород» Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі під акцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу під акцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення: 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи: сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
4: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини з Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв Центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в Кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росовигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники Єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Про події війни говорить Стратком.
6: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
7: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
6: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
8: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
6: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
9: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
6: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
5: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, в результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківська, також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях проще, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієвому Качівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатами слідування, він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
7: Питанка для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кітком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулю кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюся їздити у Львів, в Київ інколи.
8: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість відвідувати і за кордоном.
9: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові. Ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанки.
10: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. Років у Мукачеві. Клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше. З-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: Ну і, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримає 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей.

0: Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України» разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубар, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояринцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал міста Ужгород» Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: ...124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Токіо Stonelight. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Франківську відбувся автопробіг єдності до 10-річчя сил спеціальних операцій, розповів представник першого корпусу Нацгвардії АЗОВ Андрій Кореневич.
2: Захоплююся їхньою роботою і захоплююся їхньою мужністю. Ми всі один великий фронт, ми всі одна велика військова сім'я. І в єдності наша сила, в єдності наша перемога. Тому навіть в тилових містах ми маємо триматися разом, ми маємо проводити акції разом, щоб пам'ятати, що ми разом воюємо проти одного ворога.
1: До автопробігу долучилася мама полеглого захисника Романа Корнуте Галина.
3: Я так думаю, що він один із перших, який загинув з ССО у місті Івано-Франківську. Дуже боляче, що гинуть наші найкращі сини, і цьому кінця не видно. Я казала зразу після загибелі, що якщо мені хтось скаже, що там буде звучати фамілія мого сина і ім'я, я всюди буду. Від мене заслуговує, як і всі сини заслуговує, щоб про них не забували. І ми рахуємо матері, що поки ми живі, поки жива пам'ять за наших синів.
1: Автопробіг єдності провели у межах проєкту ССО «Відкритий код», додав ветеран Мстислав Тарас.
4: Всі кажуть, що ССО – це є таємна організація. Насправді це так. Ми не розкриваємо деталі операції чи державну таємницю, але хочемо відкрити свій код, код спротиву, код сили, код об'єднання. Тому що сьогодні саме чому ми закликали сюди всіх, бо ми хочемо показати реальну позицію, що ССО – це є ветерани ССО, це є такий фактор об'єднання. Ми хочемо об'єднати всіх тут, всі сили оборони, людей, для того, щоб показати, що саме в єдності є сила.
1: Після госпіталізації групи школярів з Тернополя Держпродспоживслужба тимчасово закрила харчоблок у готелі, що розташований на території відпочинкового комплексу Буковель у селі Поляниця на Івано-Франківщині. У закладі знайшли низку порушень. Про це розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в регіоні Леся Семен.

0: змагання такого рівня. Ми перший раз з нею поїхали на чемпіонат Європи U15. Відповідно, професійно поставились до підготовки. Всі 4 сутички, які вона боролася, впевнено здолала своїх суперниць, ну, можна сказати, з абсолютним домінуванням. Ніяких проблем вони їй не, ну, конкурентність не змогли встановити. Ну, задачу було виконано з її сторони, я думаю, на всі 100%.
1: Перенести ту боротьбу, яка вона показує в залі, поки що нам не вдалося. Але в загальному результату ми дуже задоволені, так як це всього-навсього 7 змагання в її професійній кар'єрі. Якщо заглянути наперед, то в наших планах ще більше професійної відданості, ще більше трудитися, ще більше любові до боротьби. І будемо рухатись вперед, розвиватися і надіятись на наступне золото.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Берегівський районний суд виніс вирок 33-річній мешканці Берегова, яку визнали винною у незаконному придбанні, зберіганні та збутті психотропних речовин. Як повідомили у прокуратурі, жінка облаштувала у власній квартирі місце для фасування та підготовки психотропів до продажу. Йдеться про особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонений, а також амфетамін. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 15 грамів PVP, амфетамін та предмети із залишками психотропних речовин. Слідство встановило, що засуджена також використовувала поштовий сервіс для пересилання наркотичних речовин. Один із пакунків з амфетаміном правоохоронці вилучили на території Житомирської області. Суд призначив їй покарання 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За підсумками 2025-26 навчального року з місцевого бюджету Мукачева буде виплачено майже 985 тисяч гривень премій школярам та педагогам, які продемонстрували високі результати на всеукраїнських та міжнародних аренах. Загальна сума виплати складає 984 тисячі 500 гривень. Фінансування заохочення отримають як самі учні, так і їхні наставники. Зокрема, 729 тисяч гривень для переможців першого та другого етапів всеукраїнських олімпіад МАН, мовних курсів імені Петра Яцика і Тараса Шевченка. 82 тисячі гривень – премії за призові місця на обласному та державному рівнях. Це другий та третій етапи олімпіад та МАН. 167 тисяч гривень – винагорода педагогам, які підготували лідерів інтелектуальних змагань. Додаткові кошти передбачені для тріумфаторів локальних проєктів «Спирлинг Бі» та «Інтелектуали». Цьогорічний навчальний рік став рекордним за кількістю учасників. Лише у першому етапі предметних олімпіад змагалися 1523 учні. За результатами відборів 205 школярів здобули 296 призових місця. Високу планку тримає і мукачівська філія МАН, вихованці якої вибороли 42 призові місця. Окрім класичних дисциплін, мукачівці стали фіналістами всеукраїнського чемпіонату з фінансової грамотності, що свідчить про сучасний підхід до навчання у школах громади. Окрему увагу в управлінні приділили популяризації іноземних мов та логічного мислення. У конкурсі з англійської мови «Спирлинг-Бі» кращі результати показали учні школи номер 3 Мукачівського ліцею, ЗУШа номер 1, 2 та 13. В інтелектуальних баталіях конкурсу інтелектуала лідерство вибороли представники ліцею номер 11 Мукачівського ліцею, школи номер 2 та 4. До тижня безбар'єрності на Закарпатті презентували інклюзивну віртуальну подорож національним природним парком «Зачарований край». Завдяки панорамним фото 360 градусів відвідувачі можуть онлайн побачити найвідоміші природні локації парку та насолодитися краєвидами з різних ракурсів. У нацпарку «Зачарований край» наголошують, як краса природи має бути доступною для всіх, навіть для тих, хто не має можливості фізично піднятися в гори чи пройти туристичними маршрутами. Серед доступних у віртуальній мандрівці локації скелі «Зачарована долина», урочище «Чорне багно», а також вершини гірських масивів «Боржава» та «Великий діл». Ініціатори проєкту зазначили, що такий формат дозволяє зробити природні багатства Закарпаття більш доступними для людей з інвалідністю, літніх людей та всіх, хто не може подорожувати гірськими маршрутами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники викрили 37-річного громадянина України, який намагався виїхати до Угорщини за підробленими документами. Чоловік прямував поїздом та під час перевірки надав паспорт і документи про нібито наявну

0: по вогню. 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотники. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Journey yourself, but if you want to get far, you have to do it together.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні підтвердилася загибель військовослужбовця Слуменської громади Василя Зварича. Він поліг 28 травня 2024 року у Луганській області. Два роки бійця вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Слуменської міської ради. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила, розповів проректор Максим Карпаш.
2: У нас і до того інфраструктура була в складному положенні, і майже 5 років ударів по ній, не зробили її сильнішою. Так, ми трошки децентралізувалися, але втрата генеруючих потужностей дуже висока, і приріст нових не доганяє, так, не відновлює те, що розбите чи пошкоджене. Тому, інфраструктурні обмеження – плюс самі ресурсні обмеження, тобто природній газ, нафта, електрика. Нам всього бракує в плані самих вхідних енергоресурсів первинних. Тому, скажімо так, на вході ми поки що перебуваємо в небезпечній ситуації. Це, звичайно, децентралізувати систему.
3: Тобто?
2: Далі підтримувати, але почати підтримувати. Поки що ми працюємо в режимі пасивного спостерігання, коли розгортаються муніципальні, корпоративні системи енергетичні. Почати якимось чином підтримувати через... вже трошки є державні програми фінансування, більше, скажімо, дозвільну систему спростити для цього, вивільнити, можливо, скажімо так, зняти так звані прайскепи. Це дуже серйозне обмеження для в сфері електричної енергії. Можливо, таке забезпечити і для газу. Я думаю, що ключі там, в грошах. Бо саме основне – це низькі тарифи, які, з одного боку, не мотивують домогосподарства і взагалі всі компанії бюджетні, в тому числі економити. З другого боку, це є серйозним обмеженням для інвестицій.
1: Минула зима, попри підготовку, оголила слабкі місця системи. Так вважає виконавчий директор «Прикарпатенерготрейд» Володимир Смолій.
4: Електроенергія – це дуже специфічна річ. Це фактично є цифровий вимір фізичного процесу. На відміну від газу, який ми десь розуміємо, що його можна теоретично закачати в сховище, потримати, електроенергія трошки інша. І тут одне тягне інше. Тобто обстріли нашої централізованої мережі. Ми бачимо, що ворог цілився вже не по якихось великих мережах, не по генерації, вони цілили саме по тих розподільчих мережах, які, власне, доставляють електроенергію в регіони. Відповідно, номер один – це зараз будувати таку систему, яка буде стійкою, відповідно, до якихось таких викликів, до пошкодження цих магістральних ліній. Тобто тема енергетичних островів, розподіленої генерації, енергетичної відносної енергетичної автономності міст, регіонів, громад, об'єктів критичної інфраструктури – це номер один домашнє завдання на сьогодні, яке стоїть перед усіма. У нас, насправді, електроенергія коштує сьогодні рівно стільки, ринкова ціна електроенергії – це те, скільки за неї платить бізнес і бюджет. Для населення просто існує пільгова ціна, решту частини з якої покриває держава з наших з вами податків із державного бюджету. По дуже там складній схемі, яка називається ПСО, так звана абревіатура, але тим не менш, треба розуміти, що на сьогодні 3/4 ціни кожного кіловата приховано фінансується з наших же податків із державного бюджету. Тому ми розуміємо, що якщо ці гроші будуть фінансуватися з державного бюджету, держава буде скована у своїх можливостях фінансувати розвиткові проекти і буде підтримувати пільгову ціну для населення. Я розумію, що важко на кожен гаманець, на кожен сімейний бюджет це додатковий тиск, але тут потрібно дуже-дуже зважені рішення приймати, і підняття тарифів є, очевидно, неминучим, бо якщо так розібратися, то ресурсів нашого державного бюджету є обмаль. Наших внутрішніх доходів на сьогодні, за тою статистикою, я бачу, вистачає буквально на половину його видатків. І майже всі ці гроші – це є оборонні видатки. Тому наші міжнародні донори і партнери, які нам кошти дають до державного бюджету, не дуже сильно в захваті від того, що ми ці гроші використовуємо на субсидійовані тарифи. Тому від нас не те, що просять, а вимагають цього робити, як ситуація, так і міжнародні партнери, навіть кажучи, здоровий глузд так само.
1: Продовження цієї теми почуєте у наступних випусках новин. У Калуші на Івано-Франківщині зафіксувала національний рекорд України. Там створили логотип міста із 1377 дитячих малюнків. Він майже 28 метрів завдовжки та 7 метрів завширшки. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Великий Березний на Закарпатті виникли проблеми з водопостачанням через те, що водозабір забріть відключили від електроенергії. Причиною стала заборгованість комунального підприємства «Комуналсервіс» за світло на суму 700 тисяч гривень. Про проблеми з водою місцеві жителі почали повідомляти у соцмережах ще 27 травня. За словами жителя Великого Березного Владислава Форкуша, у селищі іноді води немає і до двох діб, як розповів начальник комунального підприємства «Комуналсервіс» Ярослав Ревай, щоб вирішити питання із заборгованістю підприємства, тарифи на водопостачання слід привести до економічно обґрунтованих показників. За словами члена виконавчого комітету Великоберезнянської громади Віталія Капраля, позиція виконкому полягає у тому, що тарифи на водопостачання продовжать зростати, тому громаді варто вкладати більше грошей в альтернативну енергетику, зокрема сонячні панелі, щоб зменшити залежність комунального підприємства «Комунсервіс» від електроенергії. А тим часом у Ужгороді планують підвищити тариф на воду. Про намір змінити вартість послуг водовідведення та водопостачання повідомив очільник громади Богдан Андрієв на останній сесії міської ради.
2: Так, в зв'язку з тим, що зараз є величезна різниця у вартості електроенергії, яка була передбачена у тарифі, який ми приймали у 2022 році, і зараз не вистачає коштів КП «Водоканал» для оплати послуг за надану і спожиту електроенергію. Тому сьогодні ми виділили 15 мільйонів гривень на покриття дотацій для того, щоб водоканал міг розрахуватися з надавачами послуг за спожиту електроенергію. Прийнято рішення Верховної Ради, і президент затвердив цей закон щодо можливості громадами понад 100 тисяч населення самостійно приймати рішення про затвердження вартості водопостачання та водовідведення. Зараз управління економіки розглядає можливість зміни вартості водопостачання та водовідведення для населення міста, яке буде нам надано. Ми відповідно його будемо розглядати. Буде доведено до громадськості, будемо вже приймати рішення.
1: У водоканалі Ужгорода підтвердили, працюють над розміром коригування тарифів на централізоване водопостачання. Нагадаю, наразі для населення в Ужгороді діє тариф 42 гривні 86 копійок за кубометр. Попередньо на майже третину він може зрости вже в червні цьогоріч. Що ужгородці розповіли в студіо? Слухаємо далі.
3: Ми, звичайно, проти, а що таке повишати тариф на воду? У Києві дотепер маршрутки їздили по 8 гривень, а в нас уже давно 23. Ну ми ж, доходи в нас, вибачайте, не київські. 8 кубів на місяць виходить, нас живе двоє. Це доволі тепер уже кусається. Ну, наприклад, у мене пенсія 3700. Розрахувати 290 в межах 300 гривень, але кожен місяць, враховуючи ще світло і газ, то якщо піднімуть, то піднімуть, наприклад, ще настільки ж, то тепер ми платимо 300, будемо платити 600-700 кожен місяць, це відчутно. По-перше, а по-друге, фільтр ми міняємо кожні 3 місяці. Якість води ніяка. Якість води ніяка. Ну, так що для каналізації, можливо, добре, а для решта всього фільтр міняти кожні 3 місяці, це ми міняємо за свої кошти. Це ніхто нам не компенсовує. Так що, на жаль, я проти.
4: Як дивимося, не і зарплати піднімають, не лим на воду піднімати, ціни на все піднімають, а зарплати мінімалки стоять. Виходить 7 кубів, а тариф, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, скільки там приходить, ціна приходить, та я беру та і плачу це все.
5: А скільки там?
4: Ну, буває 400, буває 300, буває 300. Ну, коли як скільки води розходується. А рахуйте, як пенсіонерові? Як? Скажіть. Якщо пенсіонер прийде і має 3-4 тисячі зарплати, то і пенсії, і по тому, що тарифи на все піднімають. Найби піднімалися, але нехай трошки і пенсії попіднімають, і зарплати попіднімають, щоб людина могла виплатити це все. Може, хтось може заплатити, як сказати, дещо комусь хтось допомагає. Оце да. А та як коли тоті бабульки старі, старенькі тоті, ну скажіть, будь ласка, як? Хоч на її много не вивтачує воду, але її заплатити то треба. Різні ситуації бувають, то треба дивитися по обстановці, по ситуації.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається,

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні підтвердилася загибель військовослужбовця Слуманської громади Василя Зварича. Він поліг 28 травня 2024 року у Луганській області. Два роки бійця вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Слуманської міської ради. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила, розповів проректор Максим Карпаш.
2: У нас і до того інфраструктура була в складному положенні, і майже 5 років ударів по ній, не зробили її сильнішою. Так, ми трошки децентралізувалися, але втрата генеруючих потужностей дуже висока, і приріст нових не доганяє, так, не відновлює те, що розбите чи пошкоджене. Тому, інфраструктурні обмеження плюс самі ресурсні обмеження, тобто природній газ, нафта, електрика. Нам всього бракує в плані самих вхідних енергоресурсів первинних. Тому, скажімо так, на вході ми поки що перебуваємо в небезпечній ситуації. Це, звичайно, децентралізувати систему.
3: Тобто?
2: Далі підтримувати, але почати підтримувати. Поки що ми працюємо в режимі пасивного спостерігання, коли розгортаються муніципальні, корпоративні системи енергетичні. Почати якимось чином підтримувати через... вже трошки є державні програми фінансування, більше, скажімо, дозвільну систему спростити для цього, вивільнити, можливо, скажімо так, зняти так звані прайс-кепи. Це дуже серйозне обмеження для сфери електричної енергії. Можливо, таке забезпечити і для газу. Я думаю, що ключі там, в грошах. Бо саме основне – це низькі тарифи, які, з одного боку, не мотивують домогосподарства і взагалі всі компанії бюджетні, в тому числі економити. З другого боку, це є серйозним обмеженням для інвестицій.
1: Минула зима, попри підготовку, оголила слабкі місця системи. Так вважає виконавчий директор «Прикарпатенерготрейд» Володимир Смолій.
4: Електроенергія – це дуже специфічна річ. Це фактично є цифровий вимір фізичного процесу. На відміну від газу, який ми десь розуміємо, що його можна теоретично закачати в сховище, потримати, електроенергія трошки інша. І тут одне тягне інше. Тобто обстріли нашої централізованої мережі. Ми бачимо, що ворог цілився вже не по якихось великих мережах, не по генерації, вони цілили саме по тих розподільчих мережах, які, власне, доставляють електроенергію в регіони. Відповідно, номер один – це зараз будувати таку систему, яка буде стійкою, відповідно, до якихось таких викликів, до пошкодження цих магістральних ліній. Тобто тема енергетичних островів, розподіленої генерації, енергетичної відносної енергетичної автономності міст, регіонів, громад, об'єктів критичної інфраструктури – це номер один домашнє завдання на сьогодні, яке стоїть перед усіма. У нас, насправді, електроенергія коштує сьогодні рівно стільки. Ринкова ціна електроенергії – це те, скільки за неї платить бізнес і бюджет. Для населення просто існує пільгова ціна, решту частини з якої покриває держава з наших з вами податків із державного бюджету. По дуже там складній схемі, яка називається ПСО, так звана абревіатура, але тим не менш, треба розуміти, що на сьогодні 3/4 ціни кожного кіловата приховано фінансується з наших же податків із державного бюджету. Тому ми розуміємо, що якщо ці гроші будуть фінансуватися з державного бюджету, держава буде скована у своїх можливостях фінансувати розвиткові проекти і буде підтримувати пільгову ціну для населення. Я розумію, що важко на кожен гаманець, на кожен сімейний бюджет це додатковий тиск, але тут потрібно дуже-дуже зважені рішення приймати, і підняття тарифів є, очевидно, неминучим, бо якщо так розібратися, то ресурсів нашого державного бюджету є обмаль. Наших внутрішніх доходів на сьогодні, за тою статистикою, я бачу, вистачає буквально на половину його видатків. І майже всі ці гроші – це є оборонні видатки. Тому наші міжнародні донори і партнери, які нам кошти дають до державного бюджету, не дуже сильно в захваті від того, що ми ці гроші використовуємо на субсидійовані тарифи. Тому від нас не те, що просять, а вимагають цього робити, як ситуація, так і міжнародні партнери, навіть кажучи, здоровий глузд так само.
1: Продовження цієї теми почуєте у наступних випусках новин. У Калуші на Івано-Франківщині зафіксувала національний рекорд України. Там створили логотип міста із 1377 дитячих малюнків. Він майже 28 метрів завдовжки та 7 метрів завширшки. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Великий Березний на Закарпатті виникли проблеми з водопостачанням через те, що водозабір забріють і відключили від електроенергії. Причиною стала заборгованість комунального підприємства «Комуналсервіс» за світло на суму 700 тисяч гривень. Про проблеми з водою місцеві жителі почали повідомляти у соцмережах ще 27 травня. За словами жителя Великого Березного Владислава Форкуша, у селищі іноді води немає і до двох діб, як розповів начальник комунального підприємства «Комуналсервіс» Ярослав Ревай, щоб вирішити питання і заборгованістю підприємства, тарифи на водопостачання слід привести до економічно обґрунтованих показників. За словами члена виконавчого комітету Великоберезнянської громади Віталія Капраля, позиція виконкому полягає у тому, що тарифи на водопостачання продовжать зростати, тому громаді варто вкладати більше грошей в альтернативну енергетику, зокрема сонячні панелі, щоб зменшити залежність комунального підприємства «Комунсервіс» від електроенергії. А тим часом у Ужгороді планують підвищити тариф на воду. Про намір змінити вартість послуг водовідведення та водопостачання повідомив очільник громади Богдан Андрієв на останній сесії міської ради.
2: Так, в зв'язку з тим, що зараз є величезна різниця у вартості електроенергії, яка була передбачена 100 тисяч населення, самостійно приймати рішення про затвердження вартості водопостачання та водовідведення. Зараз управління економіки розглядає можливість зміни вартості водопостачання та водовідведення для населення міста, яке буде нам надано. Відповідно, ми його будемо розглядати, буде доведено до громадськості і будемо вже приймати рішення.
1: У водоканалі Ужгорода підтвердили, працюють над розміром коригування тарифів на централізоване водопостачання. Нагадаю, наразі для населення в Ужгороді діє тариф 42 гривні 86 копійок за кубометр. Попередньо на майже третину він може зрости вже в червні цьогоріч. Що ужгородці розповіли в студіо? Слухаємо далі.
3: Ми, звичайно, проти, а що таке повишати тариф на воду. У Києві дотепер маршрутки їздили по 8 гривень, а в нас уже давно 23. Ну ми ж, доходи в нас, вибачайте, не київські. 8 кубів на місяць виходить, нас живе двоє. Це доволі тепер уже кусається. Ну, наприклад, у мене пенсія 3700. Розрахувати 290 в межах 300 гривень, але кожен місяць, враховуючи ще світло і газ, то якщо піднімуть, то піднімуть, наприклад, іще на стільки ж, то тепер ми платимо 300, будемо платити 600-700 кожен місяць, це відчутно. По-перше, а по-друге, фільтр ми міняємо кожні 3 місяці. Якість води ніяка. Якість води ніяка. Ну, так що для каналізації, можливо, добре, а для решта всього фільтр міняти кожні 3 місяці, це ми міняємо за свої кошти. Це ніхто нам не компенсовує. Так що, на жаль, я проти.
4: Так, дивимося, не і зарплати піднімають, не лим на воду піднімати, ціни на все піднімають, до зарплати мінімалки стоять. Виходить 7 кубів, а тариф, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, скільки там приходить, ціна приходить, та я беру та і плачу це все.
5: Скільки так?
4: Ну, буває 400, буває 300, буває 300. Ну, коли як, скільки води розходується. А рахуйте, як пенсіонерові? Як? Скажіть. Якщо пенсіонер прийде і має 3-4 тисячі зарплати, то і пенсії, і тому ще тарифи на все піднімають. Найби піднімалися, але нехай трошки і пенсії попіднімають, і зарплати попіднімають, щоб людина могла виплатити це все. Може, хтось може заплатити, як сказати, десь і комусь хтось допомагає. Оце да. А та як коли тоті бабульки старі, старенькі тоті, ну скажіть, будь ласка, я. Хоч на і много не витрачує воду, але її заплатити то треба. Різні ситуації бувають, то треба дивитися по обстановці і по ситуації.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила. Городенківська, Галицька та Долинська громади беруть участь у програмі децентралізації електроенергії, розповів виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
2: Вони мають уже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво з муніципалітетом Гульбернсон, так, і ці громади, власне, за допомогою проекту GIZ і програми ЮЛІД з Європою агенцією підтримуються в цьому проектному періоді. Потрібно мати потужності, потрібно мати ділянки, потрібно мати, ну, скажімо, об'єкти, де це можна робити, потрібно мати енергетичні баланси, розуміння, скільки цієї енергії в комунальній сфері буде потрібно зараз і на перспективу з врахуванням всіх моментів демографії, соціально-економічної розвитку решта, і потрібно володіти англійською мовою у системі проектного менеджменту. Тоді, коли ти розумієш контекст місцевого розвитку, можеш готувати такі проекти. Ці проекти повинні інтегровані бути у плани модернізації такої інфраструктури на рівні громад, і відповідно вони мають передбачатися в стратегіях самих територіальних громад.
1: Відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків нещодавньої ворожої атаки на території Івано-Франківської області. Заслухали інформацію щодо виділення коштів із міського бюджету на відновлення пошкоджених квартир. Окремо розглянули питання додаткової підтримки постраждалих за рахунок коштів комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області. Одне з важливих питань – відновлення газопостачання у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську, який зазнав руйнування. За результатами засідання вирішено, що на початку цього тижня буде проведено обстеження димових та вентиляційних каналів із оформленням відповідних актів. Після позитивних висновків розпочнуть роботи з відновлення газопостачання у будинку. Франківська «Бартка» відсвяткувала перший рік своєї роботи домашнім турніром, розповів капітан команди Юрій Гапенчук.
3: За минулий рік були чемпіонами першої ліги. Цього року ми здійснили такий якби виїзд і товариську гру з футбольною командою «Паріж ФК» в Франції зіграли товариську гру. Зараз граємо в суперлізі, вже є зіграно два тури, готуємося до наступних турів. Ціль, мета – це якраз цього року зайняти призові місця вже в суперлізі і все ж таки спробувати свої сили в Єврокубках.
1: Для запеклих і водночас дружніх матчів до Івано-Франківська завітали побратими та суперники зі Львова і Тернополя, додав головний тренер команди «Бартка» Іван Скіцько.
4: Їм нелегко, непросто, але вони через неможу працюють і цим ми пишаємося. Здоровим футболістам з здоровими ногами важко, а це люди на одній нозі, і ми цим пишаємося і горді за них, що і вони вже мають. Ми маємо вже цю сім'ю нашу, таку «Бартку», де ми разом час дуже багато проводимо і працюємо в напрямку також і духовному, і психологічному. Ми не тільки нас футбол об'єднує, а багато-багато ще моментів і аспектів.
1: І з 1 вересня в Україні планують забезпечити гарячим харчуванням учнів перших 11 класів. Досі це були здобувачі освіти, початкової школи та учні старших класів, що належать до пільгових категорій. Для громад важливо вже сьогодні активно готуватися до впровадження змін, аби забезпечити ефективну роботу системи шкільного харчування. Для Івано-Франківської області з державного бюджету на ці потреби виділили 205,4 мільйона гривень для харчування учнів протягом січня-травня цього року. За попередніми розрахунками, для забезпечення харчування усіх школярів Івано-Франківської області у період з вересня до кінця 2026 року прогнозований обсяг фінансування становитиме майже 500,5 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

букет, ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам, що ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Здорове майбутнє, стратегія та практика шкільного харчування. Така тема зібрала усіх дотичних до організації харчування дітей у закладах освіти Закарпаття. Захід став майданчиком для обговорення сучасних підходів до організації харчування в школах і розвитку культури здорового способу життя серед дітей. Що хотіли дізнатися люди, відповідальні за освіту у своїх громадах? Слухаємо далі.
2: Поділитися досвідом, власне, отримати нові знання, побачити, як працюють інші громади, проаналізувати роботу у своїй громаді. Сподіваємося сьогодні почути і про новини, які нас чекають із 1 вересня, адже вчора, як вже відомо, в уряді сказали, що вже точно з 1 вересня відбуватиметься харчування у всіх закладах освіти для всіх учнів з 1 по 11 клас.
3: Стратегія організації шкільного харчування – це надзвичайно важливе питання сьогодення. Справа в тому, що ми всі налаштовані реалізовувати цю стратегію, але є багато і перепон витрати і фізично, і фінансові. Фізично ми налаштовані, фінансово не дуже. Багато шкіл не мають пристосованих їдалень і, звичайно, виникають питання в організації харчування. Це і планування режиму, не вистачає працівників на харчоблоках і, звичайно, і все залежить від енергопостачання і від працівників.
1: Учасники говорили не тільки про оновлення шкільного меню, безпечність та якість продуктів, а також про практичні рішення для впровадження змін у навчальних закладах. Ось що розповіла керівниця департаменту освіти Мар'яна Моросанець.
4: Провели соціологічне опитування серед учнів і отримали дуже цікаві інформації. Тому що багато хто говорить, що не задоволені харчуванням, там діти не харчуються, діти відмовляються від харчування і так далі. Більше як 8,5 тисяч респондентів взяли участь у цьому опитуванні. І ми бачимо, що діти задоволені. Співфінансування цього року ми отримували 213 мільйонів на ці потреби. Це виключно учні перших, четвертих класів. Всього ми станом на тепер харчуємо до 50 тисяч учнів.
5: Скільки закладів в області ці 50 тисяч учнів?
4: Всі перші, четверті класи – це 565 закладів. З 1 вересня фінансування в нас масштабується і на 5-11 класи. Зараз ми очікуємо нові фінансові розрахунки, які будуть з 1 вересня вже задіяні у цей процес. Проблеми вони є навіть не тільки в нас по Закарпатті. Це, по-перше, питання кадрові. Кадрові дефіцити, тому що якщо ми збільшуємо масштаби, так, то ми, звичайно, маємо масштабуватися і в кількості цих кадрового потенціалу. Це є шкільні кухарі, це є, звичайно, ті, хто займається і підсобні господарства, які мають виконувати свої певні функції. Тобто кадрові, будемо один напрям. Другий – це є логістичний напрям. Наприклад, якщо ми беремо місто Ужгород, місто Мукачево чи Хусти, Берегу, там зовсім інша логістика, як порівнянні з тим, якщо це є гірська місцевість, де треба довезення, де є певне бездоріжжя. Так, тому там є інші питання. Але станом на тепер, поки що ми вирішили питання по перших, четвертих класах, і в нас проблеми з логістикою, як такої, немає. Будемо бачити, що буде в нас після 1 вересня, тому що збільшиться. Не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію загалом з прийняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

0: Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила. Городенківська, Галицька та Долинська громади беруть участь у програмі децентралізації електроенергії, розповів виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
2: Вони мають уже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво з зокрема з муніципалітетом Гульбернсон, так і ці громади, власне, за допомогою проекту GIZ і програми ЮЛІД з Європою агенцією підтримуються в цьому проектному періоді. Потрібно мати потужності, потрібно мати ділянки, потрібно мати, ну скажімо, об'єкти, де це можна робити. Потрібно мати енергетичні баланси, розуміння, скільки цієї енергії в комунальній сфері буде потрібно зараз і на перспективу з врахуванням всіх моментів демографії, соціально-економічного розвитку решта, і потрібно володіти англійською мовою у системі проектного менеджменту. Тоді, коли ти розумієш контекст місцевого розвитку, можеш готувати такі проекти. Ці проекти повинні інтегровані бути у плани модернізації такої інфраструктури на рівні громад, і відповідно вони мають передбачатися в стратегіях самих територіальних громад.
1: Відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків нещодавньої ворожої атаки на території Івано-Франківської області. Заслухали інформацію щодо виділення коштів із міського бюджету на відновлення пошкоджених квартир. Окремо розглянули питання додаткової підтримки постраждалих за рахунок коштів комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області. Одне з важливих питань – відновлення газопостачання у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську, який зазнав руйнування. За результатами засідання вирішено, що на початку цього тижня буде проведено обстеження димових та вентиляційних каналів із оформленням відповідних актів. Після позитивних висновків розпочнуть роботи з відновлення газопостачання у будинку. Франківська «Бартка» відсвяткувала перший рік своєї роботи домашнім турніром, розповів капітан команди Юрій Гапенчук.
3: За минулий рік були чемпіонами першої ліги. Цього року ми здійснили такий якби виїзд і товариську гру з футбольною командою «Паріж ФК» в Франції зіграли товариську гру. Зараз граємо в суперлізі, вже є зіграно два тури, готуємося до наступних турів. Ціль, мета – це якраз цього року зайняти призові місця вже в суперлізі і все ж таки спробувати свої сили в Єврокубках.
1: Для запеклих і водночас дружніх матчів до Івано-Франківська завітали побратими та суперники зі Львова і Тернополя, додав головний тренер команди «Бартка» Іван Скіцько.
4: Їм нелегко, непросто, але вони через неможу працюють і цим ми пишаємося. Здоровими футболістам з здоровими ногами важко, а це люди на одній нозі, і ми цим пишаємося і горді за них, що і вони вже мають. Ми маємо вже цю сім'ю нашу, таку «Бартку», де ми разом час дуже багато проводимо і працюємо в напрямку також і духовному, і психологічному. Ми не тільки нас футбол об'єднує, а багато-багато ще моментів і аспектів.
1: І з 1 вересня в Україні планують забезпечити гарячим харчуванням учнів перших 11 класів. Досі це були здобувачі освіти, початкової школи та учні старших класів, що належать до пільгових категорій. Для громад важливо вже сьогодні активно готуватися до впровадження змін, аби забезпечити ефективну роботу системи шкільного харчування. Для Івано-Франківської області з державного бюджету на ці потреби виділили 205,4 мільйона гривень для харчування учнів протягом січня-травня року. За попередніми розрахунками, для забезпечення харчування усіх школярів Івано-Франківської області у період з вересня до кінця 2026 року прогнозований обсяг фінансування становитиме майже 500,5 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Здорове майбутнє, стратегія та практика шкільного харчування. Така тема зібрала усіх дотичних до організації харчування дітей у закладах освіти Закарпаття. Захід став майданчиком для обговорення сучасних підходів до організації харчування в школах і розвитку культури здорового способу життя серед дітей. Що хотіли дізнатися люди, відповідальні за освіту у своїх громадах? Слухаємо далі.
2: Поділитися досвідом, власне, отримати нові знання, побачити, як працюють інші громади, проаналізувати роботу у своїй громаді. Сподіваємося сьогодні почути і про новини, які нас чекають із 1 вересня, адже вчора, як уже відомо, в уряді сказали, що вже точно з 1 вересня відбуватиметься харчування у всіх закладах освіти для всіх учнів з 1 по 11 клас.
3: Стратегія організації шкільного харчування – це надзвичайно важливе питання сьогодення. Справа в тому, що ми всі налаштовані реалізовувати цю стратегію, але є багато і перепон витрати і фізично, і фінансові. Фізично ми налаштовані, фінансово не дуже. Багато шкіл не мають пристосованих їдалень і, звичайно, виникають питання в організації харчування. Це і планування режиму, не вистачає працівників на харчоблоках і, звичайно, і все залежить від енергопостачання і від працівників.
1: Учасники говорили не тільки про оновлення шкільного меню, безпечність і якість продуктів, а також про практичні рішення для впровадження змін у навчальних закладах. Ось що розповіла керівниця департаменту освіти Мар'яна Моросанець.
4: Провели соціологічне опитування серед учнів і отримали дуже цікаву інформацію, тому що багато хто говорить, що незадоволені харчуванням, там діти не харчуються, діти відмовляються від харчування і так далі. Більше як 8,5 тисяч респондентів взяли участь у цьому опитуванні, і ми бачимо, що діти задоволені. Співфінансування цього року ми отримували 213 мільйонів на ці потреби. Це виключно учні перших, четвертих класів. Всього ми станом на тепер харчуємо до 50 тисяч учнів.
5: Скільки закладів в області ці 50 тисяч учнів?
4: Всі перші, четверті класи – це 565 закладів. З 1 вересня фінансування в нас масштабується і на 5-11 класи. Зараз ми очікуємо нові фінансові розрахунки, які будуть з 1 вересня вже задіяні у цей процес. Проблеми вони є навіть не тільки в нас по Закарпатті. Це, по-перше, питання кадрові. Кадрові дефіцити, тому що якщо ми збільшуємо масштаби, так, то ми, звичайно, маємо масштабуватися і в кількості цих кадрового потенціалу. Це є шкільні кухарі, це є, звичайно, ті, хто займається і підсобні господарства, які мають виконувати свої певні функції. Тобто кадрові, будемо один напрям. Другий – це є логістичний напрям. Наприклад, якщо ми беремо місто Ужгород, місто Мукачево чи Хусти, Берегу, там зовсім інша логістика, як порівняння з тим, якщо це є гірська місцевість, де треба довезення, де є певне бездоріжжя, так, тому там є інші питання. Але станом на тепер, поки що ми вирішили питання по перших, четвертих класах, і в нас проблеми з логістикою, як такої, немає. Будемо бачити, що буде в нас після 1 вересня, тому що збільшиться. Не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: Двісті 209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Калузька міська рада погодила, щоб на місцевий полігон потрапляло побутове сміття з Верхнянської громади, але відмовила у такій же послузі. Перегінській Верхнянська громада вже перерахувала на потреби Калузької ЦРЛ 200 тисяч гривень. Як повідомив міський голова Андрій Найда, до кінця року обіцяють ще 400 тисяч. Втім, за пропозицією голови бюджетної комісії, але Попельницької рада проголосувала, щоб дозвіл на захоронення наразі був обмежений третім кварталом цього року. Далі його продовжать, якщо надійде обіцяне фінансування. Щодо Перегінської громади та участі у фінансуванні потреб лікарні в Калуші вона наразі не бере. Тож на сесії цього разу була пропозиція дати дозвіл на захоронення сміття лише на місяць, тобто на червень. Але й депутати такий варіант не підтримали. Нагадаю, що раніше за подібними дозволами до Калуської міської ради зверталися також Войнилівська, Новицька та Вигуцька громади. Із них наразі лише одна Войнилівська готова брати участь у співфінансуванні утримання Калуської лікарні. В Утинійській громаді відбулися масштабні навчально-тренувальні збори провідники нації, розповіла головна спеціалістка відділу військово-патріотичного виховання Коломийської громади Івана Гураль.
2: Виставили стрільбу по електронних мішенях, такий міні-турнірчик для того, щоб діти могли навчитися правилам поведінки зі зброєю, а також відчути, що таке стріляти.
1: Військовослужбовці Нацгвардії підготували для юнаків кілька локацій, додав військовослужбовець із позивним Боря.
3: Про медицину, про як керувати FPV, показати НРК, є гусеничні, є на колесах, які використовуються як бойові, так і логістичні. Це нове покоління техніки, доставка піхоти на позиції або екстреної евакуації. Бо швидкість новатора до 140 км на годину.
1: Захід об'єднав активну молодь, яка прагне не лише покращувати свою фізичну форму, а й здобути знання, життєво необхідні у сучасних реаліях. Додали голова молодіжної ради Утинійської громади Максим Сарахман та селищний голова Утинії Олег Савчук.
4: Що цього року ми вшановуємо декілька річниць наших провідників. Це і Симон Петлюра, це і наш місцевий Василь Соловчук. Завдячуючи нашій такій хорошій і плідній співпраці з Утинійським селищним головою і селищною радою з виконавчими органами, ми змогли сьогодні зібрати досить цікаві для молоді локації. Це і 50-й полк, до речі, імені Семена Височана Національної гвардії України. А Семен Височан – це провідник Утинійщини. Так само у нас є наша організація, яка постійно долучається до нас і нас і підтримується. Тризуб імені Степана Бандери, національна поліція, вибухотехніки, кінологічна служба так само працює. Польова кухня забезпечується 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. ДФТГ – це добровільні формування Коломийщини. Так само всі залучені сьогодні.
5: Метою нашого заходу є національно-патріотичне виховання молоді, формування активної громадянської позиції, популяризація служби у секторі оборони та безпеки України, а також формування навичок командою взаємодії молоді, домедичної допомоги, безпеки, життєдіяльності та лідерства. Такого масштабу заходи в нашій громаді відбуваються вперше. Ми дуже раді, що ми змогли зібрати молодь як нашої громади, так і інших сусідніх територіальних громад. Ми надіємося, що їм це все дуже сподобалося, що вони почерпнули якісь знання, якісь для себе на майбутнє, можливо, навіть і перспективи роботи у цих структурах.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До 9 років позбавлення волі засудили 47-річного мешканця села Присліп Хуцького району за умисне вбивство знайомого. Про це повідомили у телеграм-каналі Закарпатської прокуратури. За даними слідства, подія сталася у квітні цього року в селищі Міжгір'я. Чоловіки разом святкували день народження. Засуджений близько місяця проживав у знайомого та допомагав по господарству. Як повідомили правоохоронці, під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Чоловік схопив металеві господарські граблі та завдав знайомому численних ударів, внаслідок чого той помер на місці. Після затримання закарпатець перебував під вартою. Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Врахувавши надані докази та каяття чоловіка, йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. На Закарпатті готуються вже з наступного року забезпечити гарячим харчуванням усі школярі в області, а це майже 150 тисяч дітей. Щоб це запрацювало, школам доведеться пройти масштабне оновлення, модернізувати кухні, докупити техніку, знайти працівників і змінити сам підхід до харчування дітей, розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик.
2: Цього року наша установа долучилася до проекту, котрий триває по всій Україні, 5 кроків до здорового харчування. Правильне харчування, безпечна вода, фізична активність – це і є те, що дозволяє людині досягнути активного, тривалого і здорового довголіття в майбутньому. Ми повинні піклуватися про своє майбутнє.
1: Ось що розповіли керівники навчальних закладів у громадах.
3: Насамперед, як заклад професійно-технічної освіти, ми проаналізували і оновили матеріально-технічну базу, підвищили кваліфікацію наших педагогічних працівників, які мають на сьогоднішній день сертифікати, і вони є тренерами щодо впровадження шкільного здорового харчування. Ці програми ми інтегруємо і в наші, адже ми готуємо кухарів.
4: Викликів дуже багато є. Треба дуже багато коштів вкласти у цю реформу для того, щоб переоснастити харчоблок. Харчування учні задоволені на даний момент, тому що маємо власний харчоблок, наші повари смачно готують.
1: У Берегівській громаді для забезпечення харчування у 21 закладі підрахували потрібно 34 мільйони гривень на навчальний рік. Сума значна, від 50 до 80 гривень вартість обіду на одну дитину. Це залежить від кількості школярів та спроможності громади дофінансувати освітні заклади. Своїми думками від реформи поділилась і представниця обласної Держпродспоживслужби Вікторія Вігула.
5: Керівники ОТГ територіальних громад звертаються до нашої служби, і наші представники надають всебічну допомогу в реалізації, надають методичну і роз'яснювальну допомогу щодо складання нових меню, щодо упорядкування документації, а також функціонування належним чином харчоблоків.
1: Мар'яна Морозанець, керівниця департаменту освіти, пояснює, буде співфінансування громади, проте у якому розмірі ще питання в уряді відкрите. За основу будуть брати цьогорічні дані. Наразі в області всього 150 тисяч школярів, тобто утричі більше треба буде нагодувати гарячими обідами.
6: На тому тижні у нас відбувся фестиваль у кожній територіальній громаді, у районних військових адміністрацій. І сьогодні ми підбиваємо підсумки про те, що відбулося, наскільки це у нас вдалося, ця реалізація цих стратегій, які задекларовані у реалізації реформи шкільного харчування. Наскільки ми вже готові до того, щоб перейти на нові рамки роботи і по держстандартам впровадження, і по нормам харчування, і по меню харчування, і, саме важливе, по готовності харчоблоків, які у нас активно розвиваються. Станом на зараз у нас 150 тисяч дітей, тобто втричі збільшується кількість харчування дітей. Ну і, напевно, виникає питання, не напевно, а 100%, не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік в такий спосіб, щоб охопити всіх дітей цими гарячими обідами.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: само працює. Польова кухня забезпечується 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. ДФТГ – це добровільні формування Коломийщини. Так само всі залучені сьогодні.
1: Метою нашого заходу є національно-патріотичне виховання молоді, формування активної громадянської позиції, популяризація служби у секторі оборони та безпеки України, а також формування навичок командою взаємодії молоді, домедичної допомоги, безпеки, життєдіяльності та лідерства. Такого масштабу заходи в нашій громаді відбуваються вперше. Ми дуже раді, що ми змогли зібрати молодь як нашої громади, так і інших сусідніх територіальних громад. Ми надіємося, що їм це все дуже сподобалося, що вони почерпнули якісь знання, якісь для себе на майбутнє, можливо, навіть і перспективи роботи у цих структурах.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До 9 років позбавлення волі засудили 47-річного мешканці села Присліп Хуського району за умисне вбивство знайомого. Про це повідомили у телеграм-каналі Закарпатської прокуратури. За даними слідства, подія сталася у квітні цього року в селищі Міжгір'я. Чоловіки разом святкували день народження. Засуджений близько місяця проживав у знайомого та допомагав по господарству. Як повідомили правоохоронці, під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Чоловік схопив металеві господарські граблі та завдав знайомому численних ударів, внаслідок чого той помер на місці. Після затримання закарпатець перебував під вартою. Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві, врахувавши надані докази та каяття чоловіка. Йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. На Закарпатті готуються вже з наступного року забезпечити гарячим харчуванням усі школярі в області, а це майже 150 тисяч дітей. Щоб це запрацювало, школам доведеться пройти масштабне оновлення, модернізувати кухні, докупити техніку, знайти працівників і змінити сам підхід до харчування дітей, розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик.
2: Цього року наша установа долучилася до проекту, котрий триває по всій Україні, 5 кроків до здорового харчування. Правильне харчування, безпечна вода, фізична активність – це і є те, що дозволяє людині досягнути активного, тривалого і здорового довголіття в майбутньому. Ми повинні піклуватися про своє майбутнє.
1: Ось що розповіли керівники навчальних закладів у громадах.
3: Насамперед, як заклад професійно-технічної освіти, ми проаналізували і оновили матеріально-технічну базу, підвищили кваліфікацію наших педагогічних працівників, які мають на сьогоднішній день сертифікати, і вони є тренерами щодо впровадження шкільного здорового харчування. Ці програми ми інтегруємо і в наші, адже ми готуємо кухарів.
4: Викликів дуже багато є. Треба дуже багато коштів вкласти у цю реформу для того, щоб переоснастити харчоблок. Харчування учні задоволені на даний момент, тому що маємо власний харчоблок, наші повари смачно готують.
1: У Берегівській громаді для забезпечення харчування у 21 закладі підрахували потрібно 34 мільйони гривень на навчальний рік. Сума значна, від 50 до 80 гривень вартість обіду на одну дитину. Це залежить від кількості школярів та спроможності громади дофінансувати освітні заклади. Своїми думками від реформи поділилася і представниця обласної Держпродспоживслужби Вікторія Вігула.
5: Керівники ОТГ територіальних громад звертаються до нашої служби, і наші представники надають всебічну допомогу в реалізації, надають методичну і роз'яснювальну допомогу щодо складання нових меню, щодо упорядкування документації, а також функціонування належним чином харчоблоків.
1: Мар'яна Моросинець, керівниця департаменту освіти, пояснює, буде співфінансування громади, проте у якому розмірі ще питання в уряді відкрите. За основу будуть брати цьогорічні дані. Наразі в області всього 150 тисяч школярів, тобто утричі більше треба буде нагодувати гарячими обідами.
6: На тому тижні у нас відбувся фестиваль у кожній територіальній громаді, у районних військових адміністрацій. І сьогодні ми підбиваємо підсумки про те, що відбулося, наскільки це в нас вдалося, ця реалізація цих стратегій, які задекларовані у реалізації реформи шкільного харчування. Наскільки ми вже готові до того, щоб перейти на нові рамки роботи і по держстандартам впровадження, і по нормам харчування, і по меню харчування, і, саме важливе, по готовності харчоблоків, які у нас активно розвиваються. Станом на зараз у нас 150 тисяч дітей, тобто втричі збільшується кількість харчування дітей. Ну і, напевно, виникає питання, не напевно, а 100%, не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що у нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік в такий спосіб, щоб охопити всіх дітей цими гарячими обідами.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому Єйськ у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості. Основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш приймати сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний.

0: висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальники вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. ГАЛ-Нафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості – основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш приймати сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калузькому полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк віри і надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення алеї віри та надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та

Регіональний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верх, нижні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальник вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаз Збут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Галнафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ ритейл-сервіс, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Шляховики відновлюють дорогу, що сполучає гірські та центральні райони Прикарпаття з Буковиною. На Буковині тривають роботи з ремонту дороги національного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ-Чернівці – Мама-Лига. Наразі будівельна техніка та дорожні служби здійснюють роботи у селі Оршівці, що належить до Неполоковецької громади, розташованої неподалік кордону з Івано-Франківською областю. Дорога Н-10 є важливою транспортною артерією, що сполучає гірські та центральні райони Прикарпаття з Буковиною, а також забезпечує доступ до популярних карпатських курортів. Додатково вона веде до міжнародного пункту пропуску на кордоні з Молдовою. Роботи з ремонту виконують без повного перекриття руху, що дозволяє зберігати інтенсивний потік транспорту. Тимчасово на ділянці встановлено реверсний рух автомобілів. Основні особливості і порядок проведення ремонту полягають у наступному. Ліквідація ямковості здійснюється методом великих карт за повним технологічним циклом. Спочатку фреза знімає пошкоджене дорожнє покриття, потім асфальтоукладальник укладає новий шар асфальтобетонного покриття. На завершальному етапі дорожні катки ущільнюють нову поверхню. У службі зазначили, що роботи проводять одночасно на найбільш критичних відрізках дороги, що дозволяє якісно усувати дефекти дорожнього покриття. У зв'язку з великою інтенсивністю руху транспорту на цій трасі організовано тимчасово реверсний рух без повного перекриття автошляху. Представники служби відновлення та розвитку інфраструктури закликають водіїв бути максимально уважними. Ремонтні роботи на трасі Н-10 спрямовані на підвищення безпеки та комфорту руху, а також на збереження транспортної інфраструктури, що є важливою складовою розвитку регіону. Жителям будинку в Івано-Франківську, пошкодженого під час обстрілу, готують відновлення газопостачання. В Івано-Франківську триває підготовка до відновлення газопостачання в багатоповерховому житловому будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу 13 травня. Для забезпечення безпеки мешканців та належного функціонування системи газопостачання планують виконати низку послідовних кроків. На початку наступного тижня спеціалісти проведуть детальний огляд і оцінку стану вентиляційних каналів багатоповерхівки. За результатами інспекції визначать необхідний обсяг ремонтних робіт. Після завершення огляду фахівці приступлять до відновлювальних робіт на будинку. Таким чином, комплексний підхід дозволить оперативно повернути мешканцям повноцінне газопостачання при дотриманні усіх вимог безпеки. В Івано-Франківській області затримали чоловіка, що був в розшуку та протидіяв поліції. В Івано-Франківську співробітники правоохоронних органів затримали 30-річного жителя міста, який самовільно покинув територію військової частини. Під час проведення перевірки документів затриманий чинив активний опір. Особа, яка перебуває на військовому обліку, без дозволу лишила військову частину. В результаті оперативних дій підозрюваного зафіксували та затримали. Цей інцидент є предметом подальшого розгляду компетентними органами відповідно до чинного законодавства. Про це повідомили правоохоронці області. Наразі слідчі дії тривають.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємо.

чувак знайшов і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сота на дреда змивалася, мейк обралася з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мої сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок біля Ужгорода вчетверте за місяць горіло сміттєзвалище. У селі Барвінок неподалік Ужгорода 30 травня знову сталася пожежа на сміттєзвалищі. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 20 квадратних метрів. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області Наталія Батир. За її словами, 30 травня об 11:41 сталося загоряння сміття на території полігону твердих побутових відходів. У 12:15 пожежу ліквідували на площі 20 метрів квадратних. До гасіння залучили одну одиницю техніки. Майже чверть підлітків користуються вейпами. Лікарі Закарпаття б'ють на сполох. Вейпінг дедалі частіше позиціонують як альтернативу традиційному курінню. Однак медики наголошують, електронні сигарети також несуть серйозні ризики для здоров'я. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час вейпінгу нікотин та інші токсичні речовини потрапляють у кров вже за кілька секунд. Разом з кровотоком вони швидко розносяться до мозку, серця та інших органів. Небезпеку становить не лише нікотин, який викликає залежність, але й аерозоль електронних сигарет, що може містити важкі метали та токсичні хімічні сполуки. Фахівці зазначили, що використання вейпів може спричиняти запалення дихальних шляхів, ушкодження легень і негативно вплинути на серцево-судинну систему. Особливе занепокоєння викликає поширення вейпінгу серед молоді. За даними української частини дослідження, якщо в 2019 році електронні сигарети упродовж останніх 30 днів використовували майже 12% підлітків, то в 2024 році цей показник зріс майже до 24%. Крім того, підлітки, які починають з вейпів, у 3,5 рази частіше переходять до звичайних сигарет. Медики також пов'язують використання електронних сигарет з розвитком нових форм тяжких уражень легень. Серед них вейп асоційоване ушкодження легень, яке вперше привернуло увагу після спалаху захворювання у Сполучених Штатах у 2019 році. Симптомами можуть бути задишка, кашель, біль у грудях, лихоманка, нудота та інші серйозні прояви, що нерідко потребують госпіталізації. Ще одним ризиком є так звані попкорнові легені – незворотне ураження дрібних дихальних шляхів, яке пов'язують з впливом деяких ароматизаторів у рідинах для електронних сигарет. Також серед можливих наслідків називають ліпоїдну пневмонію, запальне захворювання легень, що виникає через вдихання маслянистих речовин. Фахівці наголошують, що небезпека стосується не лише користувачів вейпів. Аерозоль електронних сигарет містить хімічні речовини, які можуть впливати і на людей поруч. Лікарі нагадують, безпечного способу вживання нікотину не існує. Електронні сигарети не є нешкідливою альтернативою курінню. Літо 2026 року багато у чому змінить життя українців, тому потрібно запам'ятати, що зміниться з 1 червня в нашій країні, щоб не пропустити важливі зміни. Саме в цьому місяці закінчуються терміни для оцифрування трудової книжки та використання нацкешбеку. Уряд обіцяє підвищити зарплати захисників, а для військовозобов'язаних чоловіків змінять правила бронювання під час мобілізації. Стосовно комунальних тарифів, існує ймовірність, що ціни на комунальні послуги зростуть до кінця року. Про такі плани на червень невідомо. Швидше за все, у перший місяць літа суми лишаться звичайними. Крім того, готують ключові зміни процесу бронювання. За новими правилами, бронь від мобілізації надаватимуть лише за умови, що середній заробіток співробітника в компанії становить не менше 25 941 гривні. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс SM «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні підтвердилася загибель військовослужбовця Слуманської громади Василя Зварича. Він поліг 28 травня 2024 року у Луганській області. 2 роки бійця вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Слуманської міської ради. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила, розповів проректор Максим Карпаш.
2: У нас і до того інфраструктура була в складному положенні, і майже 5 років ударів по ній, не зробили її сильнішою. Так, ми трошки децентралізувалися, але втрата генеруючих потужностей дуже висока, і приріст нових не доганяє, так, не відновлює те, що розбите чи пошкоджене. Тому, інфраструктурні обмеження – плюс самі ресурсні обмеження, тобто природній газ, нафта, електрика. Нам всього бракує в плані самих вхідних енергоресурсів первинних. Тому, скажімо так, на вході ми поки що перебуваємо в небезпечній ситуації. Це, звичайно, децентралізувати систему.
3: Тобто?
2: Далі підтримувати, але почати підтримувати. Поки що ми працюємо в режимі пасивного спостерігання, коли розгортаються муніципальні, корпоративні системи енергетичні. Почати якимось чином підтримувати через... вже трошки є державні програми фінансування, більше, скажімо, дозвільну систему спростити для цього, вивільнити, можливо, зняти так звані прайскепи. Це дуже серйозне обмеження для в сфері електричної енергії. Можливо, таке забезпечити і для газу. Я думаю, що ключі там, в грошах. Бо саме основне – це низькі тарифи, які, з одного боку, не мотивують домогосподарства і взагалі всі компанії бюджетні, в тому числі економити. З другого боку, це є серйозним обмеженням для інвестицій.
1: Минула зима, попри підготовку, оголила слабкі місця системи. Так вважає виконавчий директор «Прикарпатенерготрейд» Володимир Смолій.
4: Електроенергія – це дуже специфічна річ. Це фактично є цифровий вимір фізичного процесу. На відміну від газу, який ми десь розуміємо, що його можна теоретично закачати в сховище, потримати, електроенергія трошки інша. І тут одне тягне інше. Тобто обстріли нашої централізованої мережі. Ми бачимо, що ворог цілився вже не по якихось великих мережах, не по генерації, вони цілили саме по тих розподільчих мережах, які, власне, доставляють електроенергію в регіони. Відповідно, номер один – це зараз будувати таку систему, яка буде стійкою, відповідно, до якихось таких викликів, до пошкодження цих магістральних ліній. Тобто тема енергетичних островів, розподіленої генерації, енергетичної відносної енергетичної автономності міст, регіонів, громад, об'єктів критичної інфраструктури – це номер один домашнє завдання на сьогодні, яке стоїть перед усіма. У нас, насправді, електроенергія коштує сьогодні рівно стільки, ринкова ціна електроенергії – це те, скільки за неї платить бізнес і бюджет. Для населення просто існує пільгова ціна, решту частини з якої покриває держава з наших з вами податків із державного бюджету. По дуже там складній схемі, яка називається ПСО, так звана абревіатура, але тим не менш, треба розуміти, що на сьогодні 3/4 ціни кожного кіловата приховано фінансується з наших же податків із державного бюджету. Тому ми розуміємо, що якщо ці гроші будуть фінансуватися з державного бюджету, держава буде скована у своїх можливостях фінансувати розвиткові проекти і буде підтримувати пільгову ціну для населення. Я розумію, що важко на кожен гаманець, на кожен сімейний бюджет це додатковий тиск, але тут потрібно дуже-дуже зважені рішення приймати, і підняття тарифів є, очевидно, неминучим, бо якщо так розібратися, то ресурсів нашого державного бюджету є обмаль. Наших внутрішніх доходів на сьогодні, за тою статистикою, я бачу, вистачає буквально на половину його видатків. І майже всі ці гроші – це є оборонні видатки. Тому наші міжнародні донори і партнери, які нам кошти дають до державного бюджету, не дуже сильно в захваті від того, що ми ці гроші використовуємо на субсидійовані тарифи. Тому від нас не те, що просять, а вимагають цього робити, як ситуація, так і міжнародні партнери, навіть кажучи, здоровий глузд так само.
1: Продовження цієї теми почуєте у наступних випусках новин. У Калуші на Івано-Франківщині зафіксували національний рекорд України. Там створили логотип міста із 1377 дитячих малюнків. Він майже 28 метрів завдовжки та 7 метрів завширшки. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цьому.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Великий Березний на Закарпатті виникли проблеми з водопостачанням через те, що водозабір забріть відключили від електроенергії. Причиною стала заборгованість комунального підприємства «Комуналсервіс» за світло на суму 700 тисяч гривень. Про проблеми з водою місцеві жителі почали повідомляти у соцмережах ще 27 травня. За словами жителя Великого Березного Владислава Форкуша, у селищі іноді води немає і до двох діб, як розповів начальник комунального підприємства «Комуналсервіс» Ярослав Ревай, щоб вирішити питання і заборгованістю підприємства, тарифи на водопостачання слід привести до економічно обґрунтованих показників. За словами члена виконавчого комітету Великоберезнянської громади Віталія Капраля, позиція виконкому полягає у тому, що тарифи на водопостачання продовжать зростати, тому громаді варто вкладати більше грошей в альтернативну енергетику, зокрема сонячні панелі, щоб зменшити залежність комунального підприємства «Комунсервіс» від електроенергії. А тим часом у Ужгороді планують підвищити тариф на воду. Про намір змінити вартість послуг водовідведення та водопостачання повідомив очільник громади Богдан Андрієв на останній сесії міської ради.
2: Так, в зв'язку з тим, що зараз є величезна різниця у вартості електроенергії, яка була передбачена у тариф, який ми приймали у 2022 році, і зараз не вистачає коштів КП «Водоканал» для оплати послуг за надану і спожиту електроенергію. Тому сьогодні ми виділили 15 мільйонів гривень на покриття дотацій для того, щоб водоканал міг розрахуватися з надавачами послуг за спожиту електроенергію. Прийнято рішення Верховної Ради, і президент затвердив цей закон щодо можливості громадами понад 100 тисяч населення самостійно приймати рішення про затвердження вартості водопостачання та водовідведення. Зараз управління економіки розглядає можливість зміни вартості водопостачання та водовідведення для населення міста, яке буде нам надано. Ми відповідно його будемо розглядати. Буде доведено до громадськості, будемо вже приймати рішення.
1: У водоканалі Ужгорода підтвердили, працюють над розміром коригування тарифів на централізоване водопостачання. Нагадаю, наразі для населення в Ужгороді діє тариф 42 гривні 86 копійок за кубометр. Попередньо на майже третину він може зрости вже в червні цьогоріч. Що ужгородці розповіли в студіо? Слухаємо далі.
3: Ми, звичайно, проти, а що таке повишати тариф на воду? У Києві дотепер маршрутки їздили по 8 гривень, а в нас уже давно 23. Ну ми ж, доходи в нас, вибачайте, не київські. 8 кубів на місяць виходить, нас живе двоє. Це доволі тепер уже кусається. Ну, наприклад, у мене пенсія 3700. Розрахувати 290 в межах 300 гривень, але кожен місяць, враховуючи ще світло і газ, то якщо піднімуть, то піднімуть, наприклад, іще настільки ж, то тепер ми платимо 300, будемо платити 600-700 кожен місяць, це відчутно. По-перше, а по-друге, фільтр ми міняємо кожні 3 місяці. Якість води ніяка. Якість води ніяка. Ну, так що для каналізації, можливо, добре, а для решта всього фільтр міняти кожні 3 місяці, це ми міняємо за свої кошти. Це ніхто нам не компенсовує. Так що, на жаль, я проти.
4: Як дивимося, не і зарплати піднімають, не лим на воду піднімати, ціни на все піднімають, а зарплати мінімалки стоять. Виходить 7 кубів, а тариф, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, скільки там приходить, ціна приходить, та я беру та і плачу це все.
5: Скільки там?
4: Ну, буває 400, буває 300, буває 300. Ну, коли як скільки води розходується. А рахуйте, як пенсіонерові? Як? Скажіть. Якщо пенсіонер прийде і має 3-4 тисячі зарплати, то і пенсії, і тому ще тарифи на все піднімають. Найби піднімалися, але нехай трошки і пенсії попіднімають, і зарплати попіднімають, щоб людина могла виплатити це все. Може, хтось може заплатити, як сказати, дещо комусь хтось допомагає. Оце да. А та як коли тоті бабульки старі, старенькі тоті, ну скажіть, будь ласка, як? Хоч на її много не витрачує воду, але її заплатити то треба. Різні ситуації бувають, то треба дивитися по обстановці, по ситуації.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. почесне найменування «Борис Фен», присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Буде не колись, а скоро. Запалають ідеями люди, за майорецтя і прапори. Все так не буде, казали нам старші, а старші знають, що кажуть. Тож чиниш, як мусиш, бо знаєш, сильнішим ти є, ніж енергії вражі. Ляжу, і ніколи не встануть, звіну, не на мить, на вічно. Білі смуток і скриги розтануть.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила. Городенківська, Галицька та Долинська громади беруть участь у програмі децентралізації електроенергії, розповів виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
2: Вони мають уже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво з муніципалітетом Гульбернсон, так, і ці громади, власне, за допомогою проекту GIZ і програми ЮЛІД з Європою агенцією підтримуються в цьому проектному періоді. Потрібно мати потужності, потрібно мати ділянки, потрібно мати, ну, скажімо, об'єкти, де це можна робити, потрібно мати енергетичні баланси, розуміння, скільки цієї енергії в комунальній сфері буде потрібно зараз і на перспективу з врахуванням всіх моментів демографії, соціально-економічної розвитку решта, і потрібно володіти англійською мовою у системі проектного менеджменту. Тоді, коли ти розумієш контекст місцевого розвитку, можеш готувати такі проекти. Ці проекти повинні інтегровані бути у плани модернізації такої інфраструктури на рівні громад, і відповідно вони мають передбачатися в стратегіях самих територіальних громад.
1: Відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків нещодавньої ворожої атаки на території Івано-Франківської області. Заслухали інформацію щодо виділення коштів із міського бюджету на відновлення пошкоджених квартир. Окремо розглянули питання додаткової підтримки постраждалих за рахунок коштів комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області. Одне з важливих питань – відновлення газопостачання у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську, який зазнав руйнування. За результатами засідання вирішено, що на початку цього тижня буде проведено обстеження димових та вентиляційних каналів із оформленням відповідних актів. Після позитивних висновків розпочнуть роботи з відновлення газопостачання у будинку. Франківська «Бартка» відсвяткувала перший рік своєї роботи домашнім турніром, розповів капітан команди Юрій Гапенчук.
3: За минулий рік були чемпіонами першої ліги. Цього року ми здійснили такий якби виїзд і товариську гру з футбольною командою «Паріж ФК» в Франції зіграли товариську гру. Зараз граємо в суперлізі, вже є зіграно два тури, готуємося до наступних турів. Ціль, мета – це якраз цього року зайняти призові місця вже в суперлізі і все ж таки спробувати свої сили в Єврокубках.
1: Для запеклих і водночас дружніх матчів до Івано-Франківська завітали побратими та суперники зі Львова і Тернополя, додав головний тренер команди «Бартка» Іван Скіцько.
4: Їм нелегко, непросто, але вони через неможу працюють, і цим ми пишаємося. Здоровими футболістам з здоровими ногами важко, а це люди на одній нозі, і ми цим пишаємося і горді за них, що і вони вже мають. Ми маємо вже цю сім'ю нашу, таку «Бартку», де ми разом час дуже багато проводимо і працюємо в напрямку також і духовному, і психологічному. Ми не тільки нас футбол об'єднує, а багато-багато ще моментів і аспектів.
1: І з 1 вересня в Україні планують забезпечити гарячим харчуванням учнів перших 11 класів. Досі це були здобувачі освіти, початкової школи та учні старших класів, що належать до пільгових категорій. Для громад важливо вже сьогодні активно готуватися до впровадження змін, аби забезпечити ефективну роботу системи шкільного харчування. Для Івано-Франківської області з державного бюджету на ці потреби виділили 205,4 мільйона гривень для харчування учнів протягом січня-травня року. За попередніми розрахунками, для забезпечення харчування усіх школярів Івано-Франківської області у період з вересня до кінця 2026 року прогнозований обсяг фінансування становитиме майже 500,5 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Здорове майбутнє, стратегія та практика шкільного харчування. Така тема зібрала усіх дотичних до організації харчування дітей у закладах освіти Закарпаття. Захід став майданчиком для обговорення сучасних підходів до організації харчування в школах і розвитку культури здорового способу життя серед дітей. Що хотіли дізнатися люди, відповідальні за освіту у своїх громадах? Слухаємо далі.
2: Поділитися досвідом, власне, отримати нові знання, побачити, як працюють інші громади, проаналізувати роботу у своїй громаді. Сподіваємося сьогодні почути і про новини, які нас чекають із 1 вересня, адже вчора, як уже відомо, в уряді сказали, що вже точно з 1 вересня відбуватиметься харчування у всіх закладах освіти для всіх учнів з 1 по 11 клас.
3: Стратегія організації шкільного харчування – це надзвичайно важливе питання сьогодення. Справа в тому, що ми всі налаштовані реалізовувати цю стратегію, але є багато і перепон витрати і фізично, і фінансові. Фізично ми налаштовані, фінансово не дуже. Багато шкіл не мають пристосованих їдалень і, звичайно, виникають питання в організації харчування. Це і планування режиму, не вистачає працівників на харчоблоках і, звичайно, і все залежить від енергопостачання і від працівників.
1: Учасники говорили не тільки про оновлення шкільного меню, безпечність і якість продуктів, а також про практичні рішення для впровадження змін у навчальних закладах. Ось що розповіла керівниця департаменту освіти Мар'яна Моросанець.
4: Провели соціологічне опитування серед учнів і отримали дуже цікаву інформацію. Тому що багато хто говорить, що от не задоволені харчуванням, там діти не харчуються, діти відмовляються від харчування і так далі. Більше як 8,5 тисяч респондентів взяли участь у цьому опитуванні. І ми бачимо, що діти задоволені. Співфінансування цього року ми отримували 213 мільйонів на ці потреби. Це виключно учні перших, четвертих класів. Всього ми станом на тепер харчуємо до 50 тисяч учнів.
5: Скільки закладів в області ці 50 тисяч учнів?
4: Всі перші, четверті класи – це 565 закладів. З 1 вересня фінансування в нас масштабується і на 5-11 класи. Зараз ми очікуємо нові фінансові розрахунки, які будуть з 1 вересня вже задіяні у цей процес. Проблеми вони є навіть не тільки в нас по Закарпатті. Це, по-перше, питання кадрові. Кадрові дефіцити, тому що якщо ми збільшуємо масштаби, так, то ми, звичайно, маємо масштабуватися і в кількості цих кадрового потенціалу. Це є шкільні кухарі, це є, звичайно, ті, хто займається і підсобні господарства, які мають виконувати свої певні функції. Тобто кадрові, будемо один напрям. Другий – це є логістичний напрям. Наприклад, якщо ми беремо місто Ужгород, місто Мукачево чи Хуст, Берегу, там зовсім інша логістика, як порівнянні з тим, якщо це є гірська місцевість, де треба довезення, де є певне бездоріжжя, так, тому там є інші питання. Але станом на тепер, поки що ми вирішили питання по перших, четвертих класах, і в нас проблеми з логістикою, як такої, немає. Будемо бачити, що буде в нас після 1 вересня, тому що збільшиться. Не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Калузька міська рада погодила, щоб на місцевий полігон потрапляло побутове сміття з Верхнянської громади, але відмовила у такій же послузі Перегінській. Верхнянська громада вже перерахувала на потреби Калузької ЦРЛ 200 тисяч гривень. Як повідомив міський голова Андрій Найда, до кінця року обіцяють іще 400 тисяч. Втім, за пропозицією голови бюджетної комісії, але Попельницької рада проголосувала, щоб дозвіл на захоронення наразі був обмежений третім кварталом цього року. Далі його продовжать, якщо надійде обіцяне фінансування. Щодо Перегінської громади, то участі у фінансуванні потреб лікарні в Калуші вона наразі не бере. Тож на сесії цього разу була пропозиція дати дозвіл на захоронення сміття лише на місяць, тобто на червень. Але й депутати такий варіант не підтримали. Нагадаю, що раніше за подібними дозволами до Калузької міської ради зверталися також Войнилівська, Новицька та Вигуцька громади. Із них наразі лише одна Войнилівська готова брати участь у співфінансуванні утримання Калузької лікарні. В Утенійській громаді відбулися масштабні навчально-тренувальні збори провідники нації, розповіла головна спеціалістка відділу військово-патріотичного виховання Коломийської громади Івана Гураль.
2: Виставили стрільбу по електронних мішенях, такий міні-турнірчик для того, щоб діти могли навчитися правилам поведінки зі зброєю, а також відчути, що таке стріляти.
1: Військовослужбовці Нацгвардії підготували для юнаків кілька локацій, додав військовослужбовець із позивним Боря.
3: Про медицину, про як керувати FPV, показати НРК, є гусенічні, є на колесах, які використовуються як бойові, так і логістичні. Це нове покоління техніки, доставка піхоти на позиції або екстреної евакуації. Бо швидкість новатора до 140 км на годину.
1: Захід об'єднав активну молодь, яка прагне не лише покращувати свою фізичну форму, а й здобути знання, життєво необхідні у сучасних реаліях. Додали голова молодіжної ради Утенійської громади Максим Сарахман та селищний голова Утенії Олег Савчук.
4: Що цього року ми вшановуємо декілька річниць наших провідників. Це і Симон Петлюра, це і наш місцевий Василь Соловчук. Завдячуючи нашій такій хорошій і плідній співпраці з Утенійським селищним головою і селищною радою з виконавчими органами, ми змогли сьогодні зібрати досить цікаві для молоді локації. Це і 50-й полк, до речі, імені Семена Височана Національної гвардії України, а Семен Височан – це провідник Утенійщини. Так само у нас є наша організація, яка постійно долучається до нас і нас і підтримується. Тризуб імені Степана Бандери, Національна поліція, вибухотехніки, кінологічна служба так само працює, польова кухня забезпечується 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. ДФТГ – це добровільні формування Коломийщини. Так само всі залучені сьогодні.
5: Метою нашого заходу є національно-патріотичне виховання молоді, формування активної громадянської позиції, популяризація служби у секторі оборони та безпеки України, а також формування навичок командою взаємодії молоді, до медичної допомоги, безпеки, життєдіяльності та лідерства. Такого масштабу заходи в нашій громаді відбуваються вперше. Ми дуже раді, що ми змогли зібрати молодь як нашої громади, так і інших сусідніх територіальних громад. Ми надіємося, що їм це все дуже сподобалося, що вони почерпнули якісь знання, якісь для себе на майбутнє, можливо, навіть і перспективи роботи у цих структурах.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До 9 років позбавлення волі засудили 47-річного мешканця села Присліп Хуського району за умисне вбивство знайомого. Про це повідомили у телеграм-каналі Закарпатської прокуратури. За даними слідства, подія сталася у квітні цього року в селищі Міжгір'я. Чоловіки разом святкували день народження. Засуджений близько місяця проживав у знайомого та допомагав по господарству. Як повідомили правоохоронці, під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Чоловік схопив металеві господарські граблі та завдав знайомому численних ударів, внаслідок чого той помер на місці. Після затримання закарпатець перебував під вартою. Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Врахувавши надані докази та каяття чоловіка, йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. На Закарпатті готуються вже з наступного року забезпечити гарячим харчуванням усі школярі в області, а це майже 150 тисяч дітей. Щоб це запрацювало, школам доведеться пройти масштабне оновлення, модернізувати кухні, докупити техніку, знайти працівників і змінити сам підхід до харчування дітей, розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик.
2: Цього року наша установа долучилася до проекту, котрий триває по всій Україні, 5 кроків до здорового харчування. Правильне харчування, безпечна вода, фізична активність – це і є те, що дозволяє людині досягнути активного, тривалого і здорового довголіття в майбутньому. Ми повинні піклуватися про своє майбутнє.
1: Ось що розповіли керівники навчальних закладів у громадах.
3: Насамперед, як заклад професійно-технічної освіти, ми проаналізували і оновили матеріально-технічну базу, підвищили кваліфікацію наших педагогічних працівників, які мають на сьогоднішній день сертифікати, і вони є тренерами щодо впровадження шкільного здорового харчування. Ці програми ми інтегруємо і в наші, адже ми готуємо кухарів.
4: Викликів дуже багато є. Треба дуже багато коштів вкласти у цю реформу для того, щоб переоснастити харчоблок. Харчування учні задоволені на даний момент, тому що маємо власний харчоблок, наші повари смачно готують.
1: У Берегівській громаді для забезпечення харчування у 21 закладі підрахували потрібно 34 мільйони гривень на навчальний рік. Сума значна, від 50 до 80 гривень вартість обіду на одну дитину. Це залежить від кількості школярів та спроможності громади дофінансувати освітні заклади. Своїми думками від реформи поділилась і представниця обласної Держпродспоживслужби Вікторія Вігула.
5: Керівники ОТГ територіальних громад звертаються до нашої служби, і наші представники надають всебічну допомогу в реалізації, надають методичну і роз'яснювальну допомогу щодо складання нових меню, щодо упорядкування документації, а також функціонування належним чином харчоблоків.
1: Мар'яна Морозанець, керівниця департаменту освіти, пояснює, буде співфінансування громади, проте у якому розмірі ще питання в уряді відкрите. За основу будуть брати цьогорічні дані. Наразі в області всього 150 тисяч школярів, тобто утричі більше треба буде нагодувати гарячими обідами.
6: На тому тижні у нас відбувся фестиваль у кожній територіальній громаді, у районних військових адміністрацій. І сьогодні ми підбиваємо підсумки про те, що відбулося, наскільки це в нас вдалося, ця реалізація цих стратегій, які задекларовані у реалізації реформи шкільного харчування. Наскільки ми вже готові до того, щоб перейти на нові рамки роботи і по держстандартам впровадження, і по нормам харчування, і по меню харчування, і, саме важливе, по готовності харчоблоків, які у нас активно розвиваються. Станом на зараз у нас 150 тисяч дітей, тобто втричі збільшується кількість харчування дітей. Ну і, напевно, виникає питання, не напевно, а 100%, не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що у нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік в такий спосіб, щоб охопити всіх дітей цими гарячими обідами.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс SM «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості – основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш приймати сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк Віри і Надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення Алеї Віри та Надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отаке знаю, що кажу.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальник вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаз Збут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Галнафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ «Ретейл-сервіс», торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: Дев'ять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Шляховики відновлюють дорогу, що сполучає гірські та центральні райони Прикарпаття з Буковиною. На Буковині тривають роботи з ремонту дороги національного значення Н-10 Стрий, Івано-Франківськ, Чернівці, Мама Лига. Наразі будівельна техніка та дорожні служби здійснюють роботи у селі Оршівці, що належить до Неполоковецької громади, розташованої неподалік кордону з Івано-Франківською областю. Дорога Н-10 є важливою транспортною артерією, що сполучає гірські та центральні райони Прикарпаття з Буковиною, а також забезпечує доступ до популярних карпатських курортів. Додатково вона веде до міжнародного пункту пропуску на кордоні з Молдовою. Роботи з ремонту виконують без повного перекриття руху, що дозволяє зберігати інтенсивний потік транспорту. Тимчасово на ділянці встановлено реверсний рух автомобілів. Основні особливості і порядок проведення ремонту полягають у наступному. Ліквідація ямковості здійснюється методом великих карт за повним технологічним циклом. Спочатку фреза знімає пошкоджене дорожнє покриття, потім асфальтоукладальник укладає новий шар асфальтобетонного покриття. На завершальному етапі дорожні китки ущільнюють нову поверхню. У службі зазначили, що роботи проводять одночасно на найбільш критичних відрізках дороги, що дозволяє якісно усувати дефекти дорожнього покриття. У зв'язку з великою інтенсивністю руху транспорту на цій трасі організовано тимчасово реверсний рух без повного перекриття автошляху. Представники служби відновлення та розвитку інфраструктури закликають водіїв бути максимально уважними. Ремонтні роботи на трасі Н-10 спрямовані на підвищення безпеки та комфорту руху, а також на збереження транспортної інфраструктури, що є важливою складовою розвитку регіону. Жителям будинку в Івано-Франківську, пошкодженого під час обстрілу, готують відновлення газопостачання. В Івано-Франківську триває підготовка до відновлення газопостачання в багатоповерховому житловому будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу 13 травня. Для забезпечення безпеки мешканців та належного функціонування системи газопостачання планують виконати низку послідовних кроків. На початку наступного тижня спеціалісти проведуть детальний огляд і оцінку стану вентиляційних каналів багатоповерхівки. За результатами інспекції визначать необхідний обсяг ремонтних робіт. Після завершення огляду фахівці приступлять до відновлювальних робіт на будинку. Таким чином комплексний підхід дозволить оперативно повернути мешканцям повноцінне газопостачання при дотриманні усіх вимог безпеки. В Івано-Франківській області затримали чоловіка, що був в розшуку та протидіяв поліції. В Івано-Франківську співробітники правоохоронних органів затримали 30-річного жителя міста, який самовільно покинув територію військової частини. Під час проведення перевірки документів затриманий чинив активний опір. Особа, яка перебуває на військовому обліку, без дозволу лишила військову частину. В результаті оперативних дій підозрюваного зафіксували та затримали. Цей інцидент є предметом подальшого розгляду компетентними органами відповідно до чинного законодавства. Про це повідомили правоохоронці області. Наразі слідчі дії тривають.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.
4: Everyone knows. The story has become a legend.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок біля Ужгорода вчетверте за місяць горіло сміттєзвалище. У селі Барвінок неподалік Ужгорода 30 травня знову сталася пожежа на сміттєзвалищі. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 20 квадратних метрів. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області Наталія Батир. За її словами, 30 травня об 11:41 сталося загоряння сміття на території полігону твердих побутових відходів. У 12:15 пожежу ліквідували на площі 20 метрів квадратних. До гасіння залучили одну одиницю техніки. Майже чверть підлітків користуються вейпами. Лікарі Закарпаття б'ють на сполох. Вейпінг дедалі частіше позиціонують як альтернативу традиційному курінню. Однак медики наголошують, електронні сигарети також несуть серйозні ризики для здоров'я. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час вейпінгу нікотин та інші токсичні речовини потрапляють у кров вже за кілька секунд. Разом з кровотоком вони швидко розносяться до мозку, серця та інших органів. Небезпеку становить не лише нікотин, який викликає залежність, але й аерозоль електронних сигарет, що може містити важкі метали та токсичні хімічні сполуки. Фахівці зазначили, що використання вейпів може спричиняти запалення дихальних шляхів, ушкодження легень і негативно вплинути на серцево-судинну систему. Особливе занепокоєння викликає поширення вейпінгу серед молоді. За даними української частини дослідження, якщо у 2019 році електронні сигарети упродовж останніх 30 днів використовували майже 12% підлітків, то в 2024 році цей показник зріс майже до 24%. Крім того, підлітки, які починають з вейпів, у 3,5 рази частіше переходять до звичайних сигарет. Медики також пов'язують використання електронних сигарет з розвитком нових форм тяжких уражень легень. Серед них вейп асоційоване ушкодження легень, яке вперше привернуло увагу після спалаху захворювання у Сполучених Штатах у 2019 році. Симптомами можуть бути задишка, кашель, біль у грудях, лихоманка, нудота та інші серйозні прояви, що нерідко потребують госпіталізації. Ще одним ризиком є так звані попкорнові легені – незворотне ураження дрібних дихальних шляхів, яке пов'язують з впливом деяких ароматизаторів у рідинах для електронних сигарет. Також серед можливих наслідків називають ліпоїдну пневмонію, запальне захворювання легень, що виникає через вдихання маслянистих речовин. Фахівці наголошують, що небезпека стосується не лише користувачів вейпів. Аерозоль електронних сигарет містить хімічні речовини, які можуть впливати і на людей поруч. Лікарі нагадують, безпечного способу вживання нікотину не існує. Електронні сигарети не є нешкідливою альтернативою курінню. Літо 2026 року багато у чому змінить життя українців, тому потрібно запам'ятати, що зміниться з 1 червня в нашій країні, щоб не пропустити важливі зміни. Саме в цьому місяці закінчуються терміни для оцифрування трудової книжки та використання нацкешбеку. Уряд обіцяє підвищити зарплати захисників, а для військовозобов'язаних чоловіків змінять правила бронювання під час мобілізації. Стосовно комунальних тарифів, існує ймовірність, що ціни на комунальні послуги зростуть до кінця року. Про такі плани на червень невідомо. Швидше за все, у перший місяць літа суми лишаться звичайними. Крім того, готують ключові зміни процесу бронювання. За новими правилами, бронь від мобілізації надаватимуть лише за умови, що середній заробіток співробітника в компанії становить не менше 25941 гривні. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні підтвердилася загибель військовослужбовця Слуменської громади Василя Зварича. Він поліг 28 травня 2024 року у Луганській області. 2 роки бійця вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Слуменської міської ради. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила, розповів проректор Максим Карпаш.
2: У нас і до того інфраструктура була в складному положенні, і майже 5 років ударів по ній, не зробили її сильнішою. Так, ми трошки децентралізувалися, але втрата генеруючих потужностей дуже висока, і приріст нових не доганяє, так, не відновлює те, що розбите чи пошкоджене. Тому, інфраструктурні обмеження – плюс самі ресурсні обмеження, тобто природній газ, нафта, електрика. Нам всього бракує в плані самих вхідних енергоресурсів первинних. Тому, скажімо так, на вході ми поки що перебуваємо в небезпечній ситуації. Це, звичайно, децентралізувати систему.
3: Тобто?
2: Далі підтримувати, але почати підтримувати. Поки що ми працюємо в режимі пасивного спостерігання, коли розгортаються муніципальні, корпоративні системи енергетичні. Почати якимось чином підтримувати через... вже трошки є державні програми фінансування, більше, скажімо, дозвільну систему спростити для цього, вивільнити, можливо, скажімо так, зняти так звані прайс-кепи. Це дуже серйозне обмеження для в сфері електричної енергії. Можливо, таке забезпечити і для газу. Я думаю, що ключі там, в грошах. Бо саме основне – це низькі тарифи, які, з одного боку, не мотивують домогосподарства і взагалі всі компанії бюджетні, в тому числі економити. З другого боку, це є серйозним обмеженням для інвестицій.
1: Минула зима, попри підготовку, оголила слабкі місця системи. Так вважає виконавчий директор «Прикарпатенерготрейд» Володимир Смолій.
4: Електроенергія – це дуже специфічна річ. Це фактично є цифровий вимір фізичного процесу. На відміну від газу, який ми десь розуміємо, що його можна теоретично закачати в сховище, потримати, електроенергія трошки інша. І тут одне тягне інше. Тобто обстріли нашої централізованої мережі. Ми бачимо, що ворог цілився вже не по якихось великих мережах, не по генерації, вони цілили саме по тих розподільчих мережах, які, власне, доставляють електроенергію в регіони. Відповідно, номер один – це зараз будувати таку систему, яка буде стійкою, відповідно, до якихось таких викликів, до пошкодження цих магістральних ліній. Тобто тема енергетичних островів, розподіленої генерації, енергетичної відносної енергетичної автономності міст, регіонів, громад, об'єктів критичної інфраструктури – це номер один домашнє завдання на сьогодні, яке стоїть перед усіма. У нас, насправді, електроенергія коштує сьогодні рівно стільки, ринкова ціна електроенергії – це те, скільки за неї платить бізнес і бюджет. Для населення просто існує пільгова ціна, решту частини з якої покриває держава з наших з вами податків із державного бюджету. По дуже там складній схемі, яка називається ПСО, так звана абревіатура, але тим не менш, треба розуміти, що на сьогодні 3/4 ціни кожного кіловата приховано фінансується з наших же податків із державного бюджету. Тому ми розуміємо, що якщо ці гроші будуть фінансуватися з державного бюджету, держава буде скована у своїх можливостях фінансувати розвиткові проекти і буде підтримувати пільгову ціну для населення. Я розумію, що важко на кожен гаманець, на кожен сімейний бюджет це додатковий тиск, але тут потрібно дуже-дуже зважені рішення приймати, і підняття тарифів є, очевидно, неминучим, бо якщо так розібратися, то ресурсів нашого державного бюджету є обмаль. Наших внутрішніх доходів на сьогодні, за тою статистикою, я бачу, вистачає буквально на половину його видатків. І майже всі ці гроші – це є оборонні видатки. Тому наші міжнародні донори і партнери, які нам кошти дають до державного бюджету, не дуже сильно в захваті від того, що ми ці гроші використовуємо на субсидійовані тарифи. Тому від нас не те, що просять, а вимагають цього робити, як ситуація, так і міжнародні партнери, навіть кажучи, здоровий глузд так само.
1: Продовження цієї теми почуєте у наступних випусках новин. У Калуші на Івано-Франківщині зафіксували національний рекорд України. Там створили логотип міста із 1377 дитячих малюнків. Він майже 28 метрів завдовжки та 7 метрів завширшки. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Великий Березний на Закарпатті виникли проблеми з водопостачанням через те, що водозабір забріть відключили від електроенергії. Причиною стала заборгованість комунального підприємства «Комуналсервіс» за світло на суму 700 тисяч гривень. Про проблеми з водою місцеві жителі почали повідомляти у соцмережах ще 27 травня. За словами жителя Великого Березного Владислава Форкуша, у селищі іноді води немає і до двох діб, як розповів начальник комунального підприємства «Комуналсервіс» Ярослав Ревай, щоб вирішити питання із заборгованістю підприємства, тарифи на водопостачання слід привести до економічно обґрунтованих показників. За словами члена виконавчого комітету Великоберезнянської громади Віталія Капраля, позиція виконкому полягає у тому, що тарифи на водопостачання продовжать зростати, тому громаді варто вкладати більше грошей в альтернативну енергетику, зокрема сонячні панелі, щоб зменшити залежність комунального підприємства «Комунсервіс» від електроенергії. А тим часом у Ужгороді планують підвищити тариф на воду. Про намір змінити вартість послуг водовідведення та водопостачання повідомив очільник громади Богдан Андрієв на останній сесії міської ради.
3: Так, в зв'язку з тим, що зараз є величезна різниця у вартості електроенергії, яка була передбачена у тариф, який ми приймали у 2022 році, і зараз не вистачає коштів КП «Водоканал» для оплати послуг за надану і спожиту електроенергію. Тому сьогодні ми виділили 15 мільйонів гривень на покриття дотацій для того, щоб водоканал міг розрахуватися з надавачами послуг за спожиту електроенергію. Прийнято рішення Верховної Ради, і президент затвердив цей закон щодо можливості громадами понад 100 тисяч населення самостійно приймати рішення про затвердження вартості водопостачання та водовідведення. Зараз управління економіки розглядає можливість зміни вартості водопостачання та водовідведення для населення міста, яке буде нам надано. Ми, відповідно, ми його будемо розглядати, буде доведено до громадськості, будемо вже приймати рішення.
1: У водоканалі Ужгорода підтвердили, працюють над розміром коригування тарифів на централізоване водопостачання. Нагадаю, наразі для населення в Ужгороді діє тариф 42 гривні 86 копійок за кубометр. Попередньо на майже третину він може зрости вже в червні цьогоріч. Що ужгородці розповіли в студіо? Слухаємо далі.
5: Ми, звичайно, проти, а що таке повишати тариф на воду? У Києві дотепер маршрутки їздили по 8 гривень, а в нас уже давно 23. Ну ми ж, доходи в нас, вибачайте, не київські. 8 кубів на місяць виходить, нас живе двоє. Це доволі тепер уже кусається. Ну, наприклад, у мене пенсія 3700. Розрахувати 290 в межах 300 гривень, але кожен місяць

0: приходить, сім кубів. А тариф, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, скільки там приходить, ціна приходить, та я беру та і плачу це все.
1: А скільки так?
0: Ну, буває 400, буває 300, буває 300. Ну, коли як скільки води розходується. А рахуйте, як пенсіонерові? Як? Скажіть. Якщо пенсіонер прийде і має 3-4 тисячі зарплати, то і пенсії, і потім ще тарифи на все піднімають. Найби піднімалися, але нехай трошки і пенсії попіднімають, і зарплати попіднімають, щоб людина могла виплатити це все. Може, хтось може заплатити, як сказати, дещо комусь хтось допомагає. Оце да. А та як коли тоті бабульки старі, старенькі тоті, ну скажіть, будь ласка, я. Хоч на її много не витрачує воду, але її заплатити то треба. Різні ситуації бувають, то треба дивитися по обстановці і по ситуації.
2: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила, Городенківська, Галицька та

0: Луганська громади беруть участь у програмі децентралізації електроенергії, розповів виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
1: Вони мають уже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво з з муніципалітетом Гульбернсон, так, і ці громади, власне, за допомогою проекту GIZ і програми ЮЛІД з Європою агенцією підтримуються в цьому проектному періоді. Потрібно мати потужності, потрібно мати ділянки, потрібно мати, ну, скажімо, об'єкти, де це можна робити, потрібно мати енергетичні баланси, розуміння, скільки цієї енергії в комунальній сфері буде потрібно зараз і на перспективу з врахуванням всіх моментів демографії, соціально-економічного розвитку решта, і потрібно володіти англійською мовою у системі проектного менеджменту. Тоді, коли ти розумієш контекст місцевого розвитку, можеш готувати такі проекти. Ці проекти повинні інтегровані бути у плани модернізації такої інфраструктури на рівні громад, і відповідно вони мають передбачатися в стратегіях самих територіальних громад.
0: Відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків нещодавньої ворожої атаки на території Івано-Франківської області. Заслухали інформацію щодо виділення коштів із міського бюджету на відновлення пошкоджених квартир. Окремо розглянули питання додаткової підтримки постраждалих за рахунок коштів комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області. Одне з важливих питань – відновлення газопостачання у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську, який зазнав руйнування. За результатами засідання вирішено, що на початку цього тижня буде проведено обстеження димових та вентиляційних каналів із оформленням відповідних актів. Після позитивних висновків розпочнуть роботи з відновлення газопостачання у будинку. Франківська «Бартка» відсвяткувала перший рік своєї роботи домашнім турніром, розповів капітан команди Юрій Гапенчук.
2: За минулий рік були чемпіонами першої ліги. Цього року ми здійснили такий якби виїзд і товариську гру з футбольною командою «Паріж ФК» в Франції зіграли товариську гру. Зараз граємо в суперлізі, вже є зіграно два тури, готуємося до наступних турів. Ціль, мета – це якраз цього року зайняти призові місця уже в суперлізі і все ж таки спробувати свої сили в Єврокубках.
0: Для запеклих і водночас дружніх матчів до Івано-Франківська завітали побратими та суперники зі Львова і Тернополя, додав головний тренер команди «Бартка» Іван Скіцько.
3: Їм нелегко, не просто, але вони через неможу працюють і цим ми пишаємося. Здоровим футболістам з здоровими ногами важко, а це люди на одній нозі, і ми цим пишаємося і горді за них, що і вони вже мають. Ми маємо вже цю сім'ю нашу, таку «Бартку», де ми разом час дуже багато проводимо і працюємо в напрямку також і духовному, і психологічному. Ми не тільки нас футбол об'єднує, а багато-багато ще моментів і аспектів.
0: Із 1 вересня в Україні планують забезпечити гарячим харчуванням учнів перших 11 класів. Досі це були здобувачі освіти, початкової школи та учні старших класів, що належать до пільгових категорій. Для громад важливо вже сьогодні активно готуватися до впровадження змін, аби забезпечити ефективну роботу системи шкільного харчування. Для Івано-Франківської області з державного бюджету на ці потреби виділили 205,4 мільйона гривень для харчування учнів протягом січня-травня цього року. За попередніми розрахунками, для забезпечення харчування усіх школярів Івано-Франківської області у період з вересня до кінця 2026 року прогнозований обсяг фінансування становитиме майже 500,5 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Здорове майбутнє, стратегія та практика шкільного харчування. Така тема зібрала усіх дотичних до організації харчування дітей у закладах освіти Закарпаття. Захід став майданчиком для обговорення сучасних підходів до організації харчування в школах і розвитку культури здорового способу життя серед дітей. Що хотіли дізнатися люди, відповідальні за освіту у своїх громадах? Слухаємо далі.
4: Поділитися досвідом, власне, отримати нові знання, побачити, як працюють інші громади, проаналізувати роботу у своїй громаді. Сподіваємося сьогодні почути і про новини, які нас чекають із 1 вересня, адже вчора, як вже відомо, в уряді сказали, що вже точно з 1 вересня відбуватиметься харчування у всіх закладах освіти для всіх учнів з 1 по 11 клас.
5: Стратегія організації шкільного харчування – це надзвичайно важливе питання сьогодення. Справа в тому, що ми всі налаштовані реалізовувати цю стратегію, але є багато і перепон витрати і фізично, і фінансові. Фізично ми налаштовані, фінансово не дуже. Багато шкіл не мають пристосованих їдалень і, звичайно, виникають питання в організації харчування. Це і планування режиму, не вистачає працівників на харчоблоках і, звичайно, і все залежить від енергопостачання і від працівників.
0: Учасники говорили не тільки про оновлення шкільного меню, безпечність та якість продуктів, а також про практичні рішення для впровадження змін у навчальних закладах. Ось що розповіла керівниця департаменту освіти Мар'яна Моросанець.
6: Провели соціологічне опитування серед учнів і отримали дуже цікаві інформації. Тому що багато хто говорить, що от незадоволені харчуванням, там діти не харчуються, діти відмовляються від харчування і так далі. Більше як 8,5 тисяч респондентів взяли участь у цьому опитуванні. І ми бачимо, що діти задоволені. Співфінансування цього року ми отримували 213 мільйонів на ці потреби. Це виключно учні перших, четвертих класів. Всього ми станом на тепер харчуємо до 50 тисяч учнів.
7: Скільки закладів в області ці 50 тисяч учнів?
6: Всі перші, четверті класи – це 565 закладів. З 1 вересня фінансування в нас масштабується і на 5-11 класи. Зараз ми очікуємо нові фінансові розрахунки, які будуть з 1 вересня вже задіяні у цей процес. Проблеми вони є навіть не тільки в нас по Закарпатті. Це, по-перше, питання кадрові. Кадрові дефіцити, тому що якщо ми збільшуємо масштаби, так, то ми, звичайно, маємо масштабуватися і в кількості цих кадрового потенціалу. Це є шкільні кухарі, це є, звичайно, ті, хто займається і підсобні господарства, які мають виконувати свої певні функції. Тобто кадрові, будемо один напрям. Другий – це є логістичний напрям. Наприклад, якщо ми беремо місто Ужгород, місто Мукачево чи Хусти, Берегу, там зовсім інша логістика, як порівнянні з тим, якщо це є гірська місцевість, де треба довезення, де є певне бездоріжжя, так, тому там є інші питання. Але станом на тепер, поки що ми вирішили питання по перших, четвертих класах, і в нас проблеми з логістикою, як такої, немає. Будемо бачити, що буде в нас після 1 вересня, тому що збільшиться. Не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Калуцька міська рада погодила, щоб на місцевий полігон потрапляло побутове сміття з Верхнянської громади, але відмовила у такій же послузі Перегінській. Верхнянська громада вже перерахувала на потреби Калуцької ЦРЛ 200 тисяч гривень. Як повідомив міський голова Андрій Найда, до кінця року обіцяють іще 400 тисяч. Втім, за пропозицією голови бюджетної комісії Алли Попельницької, рада проголосувала, щоб дозвіл на захоронення наразі був обмежений третім кварталом цього року. Далі його продовжать, якщо надійде обіцяне фінансування. Щодо Перегінської громади та участі у фінансуванні потреб лікарні в Калуші, вона наразі не бере. Тож на сесії цього разу була пропозиція дати дозвіл на захоронення сміття лише на місяць, тобто на червень. Але й депутати такий варіант не підтримали. Нагадаю, що раніше за подібними дозволами до Калуської міської ради зверталися також Войнилівська, Новицька та Вигуцька громади. Із них наразі лише одна Войнилівська готова брати участь у співфінансуванні утримання Калуської лікарні. В Утинійській громаді відбулися масштабні навчально-тренувальні збори провідники нації, розповіла головна спеціалістка відділу військово-патріотичного виховання Коломийської громади Івана Гураль.
2: Виставили стрільбу по електронних мішенях, такий міні-турнірчик для того, щоб діти могли навчитися правилам поведінки зі зброєю, а також відчути, що таке стріляти.
1: Військовослужбовці Нацгвардії підготували для юнаків кілька локацій, додав військовослужбовець із посаним Боря.
3: Про медицину, про як керувати FPV, показати НРК, є гусеничні, є на колесах, які використовуються як бойові, так і логістичні. Це нове покоління техніки, доставка піхоти на позиції або екстреної евакуації. Бо швидкість новатора до 140 км на годину.
1: Захід об'єднав активну молодь, яка прагне не лише покращувати свою фізичну форму, а й здобути знання, життєво необхідні у сучасних реаліях. Додали голова молодіжної ради Утинійської громади Максим Сарахман та селищний голова Утинії Олег Савчук.
4: Що цього року ми вшановуємо декілька річниць наших провідників. Це і Симон Петлюра, це і наш місцевий Василь Соловчук. Завдячуючи нашій такій хорошій і плідній співпраці з Утинійським селищним головою і селищною радою з виконавчими органами, ми змогли сьогодні зібрати досить цікаві для молоді локації. Це і 50-й полк, до речі, імені Семена Височана Національної гвардії України. А Семен Височан – це провідник Утинійщини. Так само у нас є наша організація, яка постійно долучається до нас і підтримується. Тризуб імені Степана Бандери, національна поліція, вибухотехніки, кінологічна служба так само працює, польова кухня забезпечується 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою, ДФТГ – це добровільні формування Коломийщини, так само всі залучені сьогодні.
5: Метою нашого заходу є національно-патріотичне виховання молоді, формування активної громадянської позиції, популяризація служби у секторі оборони та безпеки України, а також формування навичок командою взаємодії молоді, домедичної допомоги, безпеки, життєдіяльності та лідерства. Такого масштабу заходи в нашій громаді відбуваються вперше. Ми дуже раді, що ми змогли зібрати молодь як нашої громади, так і інших сусідніх територіальних громад. Ми надіємося, що їм це все дуже сподобалося, що вони почерпнули якісь знання, якісь для себе на майбутнє, можливо, навіть і перспективи роботи у цих структурах.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До 9 років позбавлення волі засудили 47-річного мешканця села Присліп Хуського району за умисне вбивство знайомого. Про це повідомили у телеграм-каналі Закарпатської прокуратури. За даними слідства, подія сталася у квітні цього року в селищі Міжгір'я. Чоловіки разом святкували день народження. Засуджений близько місяця проживав у знайомого та допомагав по господарству. Як повідомили правоохоронці, під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Чоловік схопив металеві господарські граблі та завдав знайомому численних ударів, внаслідок чого той помер на місці. Після затримання закарпатець перебував під вартою. Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Врахувавши надані докази та каяття чоловіка, йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. На Закарпатті готуються вже з наступного року забезпечити гарячим харчуванням усі школярі в області, а це майже 150 тисяч дітей. Щоб це запрацювало, школам доведеться пройти масштабне оновлення, модернізувати кухні, докупити техніку, знайти працівників і змінити сам підхід до харчування дітей, розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик.
8: Цього року наша установа долучилася до проекту, котрий триває по всій Україні, 5 кроків до здорового харчування. Правильне харчування, безпечна вода, фізична активність – це і є те, що дозволяє людині досягнути активного, тривалого і здорового довголіття в майбутньому. Ми повинні піклуватися про своє майбутнє.
1: Ось що розповіли керівники навчальних закладів у громадах.
9: Насамперед, як заклад професійно-технічної освіти, ми проаналізували і оновили матеріально-технічну базу, підвищили кваліфікацію наших педагогічних працівників, які мають на сьогоднішній день сертифікати, і вони є тренерами щодо впровадження шкільного здорового харчування. Ці програми ми інтегруємо і в наші, адже ми готуємо кухарів.
10: Викликів дуже багато є. Треба дуже багато коштів вкласти у цю реформу для того, щоб переоснастити харчоблок. Харчування учні задоволені на даний момент, тому що маємо власний харчоблок, наші повари смачно готують.
1: У Берегівській громаді для забезпечення харчування у 21 закладі підрахували потрібно 34 мільйони гривень на навчальний рік. Сума значна, від 50 до 80 гривень вартість обіду на одну дитину. Це залежить від кількості школярів та спроможності громади дофінансувати освітні заклади. Своїми думками від реформи поділилась і представниця обласної Держпродспоживслужби Вікторія Вігула.
11: Керівники ОТГ територіальних громад звертаються до нашої служби, і наші представники надають всебічну допомогу в реалізації, надають методичну і роз'яснювальну допомогу щодо складання нових меню, щодо упорядкування документації, а також функціонування належним чином харчоблоків.
1: Мар'яна Морозенець, керівниця департаменту освіти, пояснює, буде співфінансування громади, проте у якому розмірі ще питання в уряді відкрите. За основу будуть брати цьогорічні дані. Наразі в області всього 150 тисяч школярів, тобто утричі більше треба буде нагодувати гарячими обідами.
12: На тому тижні у нас відбувся фестиваль у кожній територіальній громаді, у районних військових адміністрацій. І сьогодні ми підбиваємо підсумки про те, що відбулося, наскільки це у нас вдалося, ця реалізація цих стратегій, які задекларовані у реалізації реформи шкільного харчування. Наскільки ми вже готові до того, щоб перейти на нові рамки роботи і по держстандартам впровадження, і по нормам харчування, і по меню харчування, і, саме важливе, по готовності харчоблоків, які у нас активно розвиваються. Станом на зараз у нас 150 тисяч дітей, тобто втричі збільшується кількість харчування дітей. Ну і, напевно, виникає питання, не напевно, а 100%, не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що у нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік в такий спосіб, щоб охопити всіх дітей цими гарячими обідами.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
13: Про події війни говорить Стратком.
14: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська. Це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
15: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
14: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
16: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
14: подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
13: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо. Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості – основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш приймати сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк Віри і Надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення Алеї Віри та Надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальники вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. ГАЛ-Нафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні підтвердилася загибель військовослужбовця Слуманської громади Василя Зварича. Він поліг 28 травня 2024 року у Луганській області. Два роки бійця вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Слуманської міської ради. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила, розповів проректор Максим Карпаш.
2: У нас і до того інфраструктура була в складному положенні, і майже 5 років ударів по ній, не зробили її сильнішою. Так, ми трошки децентралізувалися, але втрата генеруючих потужностей дуже висока, і приріст нових не доганяє, так, не відновлює те, що розбите чи пошкоджене. Тому, інфраструктурні обмеження плюс самі ресурсні обмеження, тобто природній газ, нафта, електрика, нам всього бракує в плані самих вхідних енергоресурсів первинних. Тому, скажімо так, на вході ми поки що перебуваємо в небезпечній ситуації. Це, звичайно, децентралізувати систему.
3: Тобто?
2: Далі підтримувати, але почати підтримувати. Поки що ми працюємо в режимі пасивного спостерігання, коли розгортаються муніципальні, корпоративні системи енергетичні, почати якимось чином підтримувати через... вже трошки є державні програми фінансування, більше, скажімо, дозвільну систему спростити для цього, вивільнити, можливо, скажімо так, зняти так звані прайс-кепи. Це дуже серйозне обмеження для в сфері електричної енергії. Можливо, таке забезпечити і для газу. Я думаю, що ключі там, в грошах. Бо саме основне – це низькі тарифи, які, з одного боку, не мотивують домогосподарства і взагалі всі компанії бюджетні, в тому числі економити. З другого боку, це є серйозним обмеженням для інвестицій.
1: Минула зима, попри підготовку, оголила слабкі місця системи. Так вважає виконавчий директор «Прикарпатенерготрейд» Володимир Смолій.
4: Електроенергія – це дуже специфічна річ. Це фактично є цифровий вимір фізичного процесу. На відміну від газу, який ми десь розуміємо, що його можна теоретично закачати в сховище, потримати, електроенергія трошки інша. І тут одне тягне інше. Тобто обстріли нашої централізованої мережі. Ми бачимо, що ворог цілився вже не по якихось великих мережах, не по генерації, вони цілили саме по тих розподільчих мережах, які, власне, доставляють електроенергію в регіони. Відповідно, номер один – це зараз будувати таку систему, яка буде стійкою, відповідно, до якихось таких викликів, до пошкодження цих магістральних ліній. Тобто тема енергетичних островів, розподіленої генерації, енергетичної відносної енергетичної автономності міст, регіонів, громад, об'єктів критичної інфраструктури – це номер один домашнє завдання на сьогодні, яке стоїть перед усіма. У нас, насправді, електроенергія коштує сьогодні рівно стільки. Ринкова ціна електроенергії – це те, скільки за неї платить бізнес і бюджет. Для населення просто існує пільгова ціна, решту частини з якої покриває держава з наших з вами податків із державного бюджету. По дуже там складній схемі, яка називається ПСО, так звана абревіатура, але тим не менш, треба розуміти, що на сьогодні 3/4 ціни кожного кіловата приховано фінансово.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила. Городенківська, Галицька та Долинська громади беруть участь у програмі децентралізації електроенергії, розповів виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
2: Вони мають уже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво з прямо з муніципалітетом Гульбернсон, так, і ці громади, власне, за допомогою проекту GIZ і програми ЮЛІТ з Європою агенцією підтримуються в цьому проектному періоді. Потрібно мати потужності, потрібно мати ділянки, потрібно мати, ну, скажімо, об'єкти, де це можна робити, потрібно мати енергетичні баланси, розуміння, скільки цієї енергії в комунальній сфері буде потрібно зараз і на перспективу з врахуванням всіх моментів демографії, соціального економічного розвитку, решта. І потрібно володіти англійською мовою у системі проектного менеджменту. Тоді, коли ти розумієш контекст місцевого розвитку, можеш готувати такі проекти. Ці проекти повинні інтегровані бути в плани модернізації такої інфраструктури на рівні громад. І, відповідно, вони мають передбачатися в стратегіях самих територіальних громад.
1: Відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків нещодавньої ворожої атаки на території Івано-Франківської області. Заслухали інформацію щодо виділення коштів із міського бюджету на відновлення пошкоджених квартир. Окремо розглянули питання додаткової підтримки постраждалих за рахунок коштів комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області. Одне з важливих питань – відновлення газопостачання у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську, який зазнав руйнування. За результатами засідання вирішено, що на початку цього тижня буде проведено обстеження димових та вентиляційних каналів із оформленням відповідних актів. Після позитивних висновків розпочнуть роботи з відновлення газопостачання у будинку. Франківська «Бартка» відсвяткувала перший рік своєї роботи домашнім турніром, розповів капітан команди Юрій Гапенчук.
3: За минулий рік були чемпіонами першої ліги. Цього року ми здійснили такий якби виїзд і товариську гру з футбольною командою «Паріж ФК» в Франції зіграли товариську гру. Зараз граємо в суперлізі, вже є зіграно два тури, готуємося до наступних турів. Ціль, мета – це якраз цього року зайняти призові місця уже в суперлізі і все ж таки спробувати свої сили в Єврокубках.
1: Для запеклих і водночас дружніх матчів до Івано-Франківська завітали побратими та суперники зі Львова і Тернополя, додав головний тренер команди «Бартка» Іван Скіцько.
4: Їм нелегко, не просто, але вони через неможу працюють і цим ми пишаємося. Здоровим футболістам з здоровими ногами важко, а це люди на одній нозі, і ми цим пишаємося і горді за них, що і вони вже мають, ми маємо вже цю сім'ю нашу таку «Бартку», де ми разом час дуже багато проводимо і працюємо в напрямку також і духовному, і психологічному. Ми не тільки нас футбол об'єднує, а багато-багато ще моментів і аспектів.
1: І з 1 вересня в Україні планують забезпечити гарячим харчуванням учнів перших 11 класів. Досі це були здобувачі освіти, початкової школи та учні старших класів, що належать до пільгових категорій. Для громад важливо вже сьогодні активно готуватися до впровадження змін, аби забезпечити ефективну роботу системи шкільного харчування. Для Івано-Франківської області з державного бюджету на ці потреби виділили 205,4 мільйона гривень для харчування учнів протягом січня-травня цього року. За попередніми розрахунками, для забезпечення харчування

0: усіх школярів Івано-Франківської області у період з вересня до кінця 2026 року прогнозований обсяг фінансування становитиме майже 500,5 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Здорове майбутнє, стратегія та практика шкільного харчування. Така тема зібрала усіх дотичних до організації харчування дітей у закладах освіти Закарпаття. Захід став майданчиком для обговорення сучасних підходів до організації харчування в школах і розвитку культури здорового способу життя серед дітей. Що хотіли дізнатися люди, відповідальні за освіту у своїх громадах? Слухаємо далі.
2: Поділитися досвідом, власне, отримати нові знання, побачити, як працюють інші громади, проаналізувати роботу у своїй громаді. Сподіваємося сьогодні почути і про новини, які нас чекають із 1 вересня, адже вчора, як уже відомо, в уряді сказали, що вже точно з 1 вересня відбуватиметься харчування у всіх закладах освіти для всіх учнів з 1 по 11 клас.
3: Стратегія організації шкільного харчування – це надзвичайно важливе питання сьогодення. Справа в тому, що ми всі налаштовані реалізовувати цю стратегію, але є багато і перепон витрати і фізично, і фінансові. Фізично ми налаштовані, фінансово не дуже. Багато шкіл не мають пристосованих їдалень і, звичайно, виникають питання в організації харчування. Це і планування режиму, не вистачає працівників на харчоблоках і, звичайно, і все залежить від енергопостачання і від працівників.
0: Учасники говорили не тільки про оновлення шкільного меню, безпечність і якість продуктів, а також про практичні рішення для впровадження змін у навчальних закладах. Ось що розповіла керівниця департаменту освіти Мар'яна Моросанець.
4: Провели соціологічне опитування серед учнів і отримали дуже цікаву інформацію. Тому що багато хто говорить, що незадоволені харчуванням, там діти не харчуються, діти відмовляються від харчування і так далі. Більше як 8,5 тисяч респондентів взяли участь у цьому опитуванні. І ми бачимо, що діти задоволені. Співфінансування цього року ми отримували 213 мільйонів на ці потреби. Це виключно учні перших, четвертих класів. Всього ми станом на тепер харчуємо до 50 тисяч учнів.
5: Скільки закладів в області ці 50 тисяч учнів?
4: Всі перші, четверті класи – це 565 закладів. З 1 вересня фінансування в нас масштабується і на 5-11 класи. Зараз ми очікуємо нові фінансові розрахунки, які будуть з 1 вересня вже задіяні у цей процес. Проблеми вони є навіть не тільки в нас по Закарпатті. Це, по-перше, питання кадрові. Кадрові дефіцити, тому що якщо ми збільшуємо масштаби, так, то ми, звичайно, маємо масштабуватися і в кількості цих кадрового потенціалу. Це є шкільні кухарі, це є, звичайно, ті, хто займається і підсобні господарства, які мають виконувати свої певні функції. Тобто кадрові, будемо один напрям. Другий – це є логістичний напрям. Наприклад, якщо ми беремо місто Ужгород, місто Мукачево чи Хустик, Берегу, там зовсім інша логістика, як порівняння з тим, якщо це є гірська місцевість, де треба довезення, де є певне бездоріжжя. Так, тому там є інші питання. Але станом на тепер, поки що ми вирішили питання по перших четвертих класах, і в нас проблеми з логістикою як такої немає. Будемо бачити, що буде в нас після 1 вересня, тому що збільшиться. Не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

поднялся по джунглям Бен Али. Замерзав у північних морях. Бачу місяць зелений і паливий. Кам'яніє в небесних дверях. На Цейлоні

одеським. Там, де пальми у храм через стал. Я катався авто з сингалесками і рибалком Шевченка. А читав.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Калузька міська рада погодила, щоб на місцевий полігон потрапляло побутове сміття з Верхнянської громади, але відмовила у такій же послузі Перегінській. Верхнянська громада вже перерахувала на потреби Калузької ЦРЛ 200 тисяч гривень. Як повідомив міський голова Андрій Найда, до кінця року обіцяють іще 400 тисяч. Втім, за пропозицією голови бюджетної комісії, але Попельницької рада проголосувала, щоб дозвіл на захоронення наразі був обмежений третім кварталом цього року. Далі його продовжать, якщо надійде обіцяне фінансування. Щодо Перегінської громади та участі у фінансуванні потреб лікарні в Калуші, вона наразі не бере. Тож на сесії цього разу була пропозиція дати дозвіл на захоронення сміття лише на місяць, тобто на червень. Але й депутати такий варіант не підтримали. Нагадаю, що раніше за подібними дозволами до Калуської міської ради зверталися також Войнилівська, Новицька та Вигуцька громади. Із них наразі лише одна Войнилівська готова брати участь у співфінансуванні утримання Калуської лікарні. В Утинійській громаді відбулися масштабні навчально-тренувальні збори провідники нації, розповіла головна спеціалістка відділу військово-патріотичного виховання Коломийської громади Івана Гураль.
2: Виставили стрільбу по електронних мішенях, такий міні-турнірчик для того, щоб діти могли навчитися правилам поведінки зі зброєю, а також відчути, що таке стріляти.
1: Військовослужбовці Нацгвардії підготували для юнаків кілька локацій, додав військовослужбовець із позивним Боря.
3: Про медицину, про як керувати FPV, показати НРК, є гусеничні, є на колесах, які використовуються як бойові, так і логістичні. Це нове покоління техніки, доставка піхоти на позиції або екстреної евакуації. Бо швидкість новатора до 140 км на годину.
1: Захід об'єднав активну молодь, яка прагне не лише покращувати свою фізичну форму, а й здобути знання, життєво необхідні у сучасних реаліях. Додали голова молодіжної ради Утинійської громади Максим Сарахман та селищний голова Утинії Олег Савчук.
4: Що цього року ми вшановуємо декілька річниць наших провідників. Це і Симон Петлюра, це і наш місцевий Василь Соловчук. Завдячуючи нашій такій хорошій і плідній співпраці з Утинійським селищним головою і селищною радою з виконавчими органами, ми змогли сьогодні зібрати досить цікаві для молоді локації. Це і 50-й полк, до речі, імені Семена Височана Національної гвардії України. А Семен Височан – це провідник Утинійщини. Так само у нас є наша організація, яка постійно долучається до нас і нас і підтримується. Тризуб імені Степана Бандери, Національна поліція, вибухотехніки, кінологічна служба так само працює. Польова кухня забезпечується 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. ДФТГ – це добровільні формування Коломийщини. Так само всі залучені сьогодні.
5: Метою нашого заходу є національно-патріотичне виховання молоді, формування активної громадянської позиції, популяризація служби у секторі оборони та безпеки України, а також формування навичок командою взаємодії молоді, домедичної допомоги, безпеки життєдіяльності та лідерства. Такого масштабу заходи в нашій громаді відбуваються вперше. Ми дуже раді, що ми змогли зібрати молодь як нашої громади, так і інших сусідніх територіальних громад. Ми надіємося, що їм це все дуже сподобалося, що вони почерпнули якісь знання, якісь для себе на майбутнє, можливо, навіть і перспективи роботи у цих структурах.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До 9 років позбавлення волі засудили 47-річного мешканці села Присліп Хуського району за умисне вбивство знайомого. Про це повідомили у телеграм-каналі Закарпатської прокуратури. За даними слідства, подія сталася у квітні цього року в селищі Міжгір'я. Чоловіки разом святкували день народження. Засуджений близько місяця проживав у знайомого та допомагав по господарству. Як повідомили правоохоронці, під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Чоловік схопив металеві господарські граблі та завдав знайомому численних ударів, внаслідок чого той помер на місці. Після затримання закарпатець перебував під вартою. Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Врахувавши надані докази та каяття чоловіка, йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. На Закарпатті готуються вже з наступного року забезпечити гарячим харчуванням усі школярів області, а це майже 150 тисяч дітей. Щоб це запрацювало, школам доведеться пройти масштабне оновлення, модернізувати кухні, докупити техніку, знайти працівників і змінити сам підхід до харчування дітей, розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик.
8: Цього року наша установа долучилася до проекту, котрий триває по всій Україні, 5 кроків до здорового харчування. Правильне харчування, безпечна вода, фізична активність – це є те, що дозволяє людині досягнути активного, тривалого і здорового довголіття в майбутньому. Ми повинні піклуватися про своє майбутнє.
1: Ось що розповіли керівники навчальних закладів у громадах.
9: Насамперед, як заклад професійно-технічної освіти, ми проаналізували і оновили матеріально-технічну базу, підвищили кваліфікацію наших педагогічних працівників, які мають на сьогоднішній день сертифікат. Сертифікати, і вони є тренерами щодо впровадження шкільного здорового харчування. Ці програми ми інтегруємо і в наші, адже ми готуємо кухарів.
10: Викликів дуже багато є. Треба дуже багато коштів вкласти у цю реформу для того, щоб переоснастити харчоблок. Харчування учні задоволені на даний момент, тому що маємо власний харчоблок, наші повари смачно готують.
1: У Берегівській громаді для забезпечення харчування у 21 закладі підрахували потрібно 34 мільйони гривень на навчальний рік. Сума значна, від 50 до 80 гривень вартість обіду на одну дитину. Це залежить від кількості школярів та спроможності громади дофінансувати освітні заклади. Своїми думками від реформи поділилась і представниця обласної Держпродспоживслужби Вікторія Вігула.
11: Керівники ОТГ територіальних громад звертаються до нашої служби, і наші представники надають всебічну допомогу в реалізації, надають методичну і роз'яснювальну допомогу щодо складання нових меню, щодо упорядкування документації, а також функціонування належним чином харчоблоків.
1: Мар'яна Моросинець, керівниця департаменту освіти, пояснює, буде співфінансування громад, проте у якому розмірі ще питання виїдів відкрите. За основу будуть брати цьогорічні дані. Наразі в області всього 150 тисяч школярів, тобто утричі більше треба буде нагодувати гарячими обідами.
12: На тому тижні у нас відбувся фестиваль у кожній територіальній громаді, у районних військових адміністрацій. І сьогодні ми підбиваємо підсумки про те, що відбулося, наскільки це у нас вдалося, ця реалізація цих стратегій, які задекларовані у реалізації реформи шкільного харчування. Наскільки ми вже готові до того, щоб перейти на нові рамки роботи і по держстандартам впровадження, і по нормам харчування, і по меню харчування, і саме важливе, по готовності харчоблоків, які у нас активно розвиваються. Станом на зараз у нас 150 тисяч дітей, тобто втричі збільшується кількість харчування дітей. Ну і напевно виникає питання, не напевно, а 100%, не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що у нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік в такий спосіб, щоб охопити всіх дітей цими гарячими обідами.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
13: Про події війни говорить Стратком.
14: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
15: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
14: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
16: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
14: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
17: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
14: Дев'ять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
13: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості. Основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш прийматиме сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк Віри і Надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення Алеї Віри та Надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. А 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальники вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. ГАЛ-Нафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні підтвердилася загибель військовослужбовця Слуманської громади Василя Зварича. Він поліг 28 травня 2024 року у Луганській області. Два роки бійця вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Слуманської міської ради. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила, розповів проректор Максим Карпаш.
2: У нас і до того інфраструктура була в складному положенні, і майже 5 років ударів по ній, не зробили її сильнішою. Так, ми трошки децентралізувалися, але втрата генеруючих потужностей дуже висока, і приріст нових не доганяє, так, не відновлює те, що розбите чи пошкоджене. Тому, інфраструктурні обмеження плюс самі ресурсні обмеження, тобто природній газ, нафта, електрика, нам всього бракує в плані самих вхідних енергоресурсів первинних. Тому, скажімо так, на вході ми поки що перебуваємо в небезпечній ситуації. Це, звичайно, децентралізувати систему.
3: Тобто?
2: Далі підтримувати, але почати підтримувати. Поки що ми працюємо в режимі пасивного спостерігання, коли розгортаються муніципальні, корпоративні системи енергетичні, почати якимось чином підтримувати через... вже трошки є державні програми фінансування, більше, скажімо, дозвільну систему спростити для цього, вивільнити, можливо, скажімо так, зняти так звані прайс-кепи. Це дуже серйозне обмеження для сфери електричної енергії. Можливо, таке забезпечити і для газу. Я думаю, що ключі там, в грошах. Бо саме основне – це низькі тарифи, які, з одного боку, не мотивують домогосподарства і взагалі всі компанії бюджетні, в тому числі економити. З другого боку, це є серйозним обмеженням для інвестицій.
1: Минула зима, попри підготовку, оголила слабкі місця системи. Так вважає виконавчий директор «Прикарпатенерготрейд» Володимир Смолій.
4: Електроенергія – це дуже специфічна річ. Це фактично є цифровий вимір фізичного процесу. На відміну від газу, який ми десь розуміємо, що його можна теоретично закачати в сховище, потримати, електроенергія трошки інша. І тут одне тягне інше. Тобто обстріли нашої централізованої мережі. Ми бачимо, що ворог цілився вже не по якихось великих мережах, не по генерації, вони цілили саме по тих розподільчих мережах, які, власне, доставляють електроенергію в регіони. Відповідно, номер один – це зараз будувати таку систему, яка буде стійкою, відповідно, до якихось таких викликів, до пошкодження цих магістральних ліній. Тобто тема енергетичних островів, розподіленої генерації, енергетичної відносної енергетичної автономності міст, регіонів, громад, об'єктів критичної інфраструктури – це номер один домашнє завдання на сьогодні, яке стоїть перед усіма. У нас, насправді, електроенергія коштує сьогодні рівно стільки. Ринкова ціна електроенергії – це те, скільки за неї платить бізнес і бюджет. Для населення просто існує пільгова ціна, решту частини з якої покриває держава з наших з вами податків із державного бюджету. По дуже там складній схемі, яка називається ПСО, так звана абревіатура, але тим не менш, треба розуміти, що на сьогодні 3/4 ціни кожного кіловата приховано фінансується з наших же податків із державного бюджету. Тому ми розуміємо, що якщо ці гроші будуть фінансуватися з державного бюджету, держава буде скована у своїх можливостях фінансувати розвиткові проекти і буде підтримувати пільгову ціну для населення. Я розумію, що важко на кожен гаманець, на кожен сімейний бюджет це додатковий тиск, але тут потрібно дуже-дуже зважені рішення приймати, і підняття тарифів є, очевидно, неминучим, бо якщо так розібратися, то ресурсів нашого державного бюджету є обмаль. Наших внутрішніх доходів на сьогодні, за тою статистикою, я бачу, вистачає буквально на половину його видатків. І майже всі ці гроші – це є оборонні видатки. Тому наші міжнародні донори і партнери, які нам кошти дають до державного бюджету, не дуже сильно в захваті від того, що ми ці гроші використовуємо на субсидійовані тарифи. Тому від нас не те, що просять, а вимагають цього робити, як ситуація, так і міжнародні партнери, навіть кажучи, здоровий глузд так само.
1: Продовження цієї теми почуєте у наступних випусках новин. У Калуші на Івано-Франківщині зафіксувала національний рекорд України. Там створили логотип міста із 1377 дитячих малюнків. Він майже 28 метрів завдовжки та 7 метрів завширшки. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Великий Березний на Закарпатті виникли проблеми з водопостачанням через те, що водозабір забрій відключили від електроенергії. Причиною стала заборгованість комунального підприємства «Комуналсервіс» за світло на суму 700 тисяч гривень. Про проблеми з водою місцеві жителі почали повідомляти у соцмережах ще 27 травня. За словами жителя Великого Березного Владислава Форкуша, у селищі іноді води немає і до двох діб, як розповів начальник комунального підприємства «Комуналсервіс» Ярослав Ривай, щоб вирішити питання із заборгованістю підприємства, тарифи на водопостачання слід привести до економічно обґрунтованих показників. За словами члена виконавчого комітету Великоберезнянської громади Віталія Капраля, позиція виконкому полягає у тому, що тарифи на водопостачання продовжать зростати, тому громаді варто вкладати більше грошей в альтернативну енергетику, зокрема сонячні панелі, щоб зменшити залежність комунального підприємства «Комунсервіс» від електроенергії. А тим часом у Ужгороді планують підвищити тариф на воду. Про намір змінити вартість послуг водовідведення та водопостачання повідомив очільник громади Богдан Андрієв на останній сесії міської ради.
3: Так, в зв'язку з тим, що зараз є величезна різниця у вартості електроенергії, яка була передбачена у тарифі, який ми приймали в 2022 році, і зараз не вистачає коштів КП «Водоканал» для оплати послуг за надану і спожиту електроенергію. Тому сьогодні ми виділили 15 мільйонів гривень на покриття дотацій для того, щоб водоканал міг розрахуватися з надавачами послуг за спожиту електроенергію. Прийнято рішення Верховної Ради і президент затвердив цей закон щодо можливості громадами понад 100 тисяч населення самостійно приймати рішення про затвердження вартості водопостачання та водовідведення. Зараз управління економіки розглядає можливість зміни вартості водопостачання та водовідведення для населення міста, яке буде нам надано. Відповідно, ми його будемо розглядати. Буде доведено до громадськості, будемо вже приймати рішення.
1: У водоканалі Ужгорода підтвердили, працюють над розміром коригування тарифів на централізоване водопостачання. Нагадаю, наразі для населення в Ужгороді діє тариф 42 гривні 86 копійок за кубометр. Попередньо на майже третину він може зрости вже в червні цьогоріч. Що ужгородці розповіли М-студіо? Слухаємо далі.
5: Ми, звичайно, проти, а що таке повишати тариф на воду? У Києві дотепер маршрутки їздили по 8 гривень, а в нас уже давно 23. Ну ми ж, доходи в нас, вибачайте, не київські. 8 кубів на місяць виходить, нас живе двоє. Це доволі тепер уже кусається. Ну, наприклад, у мене пенсія 3700. Розрахувати 290 в межах 300 гривень, але кожен місяць, враховуючи ще світло і газ, то якщо піднімуть, то піднімуть, наприклад, іще настільки ж, то тепер ми платимо 300, будемо платити 600-700 кожен місяць, це відчутно. По-перше, а по-друге, фільтр ми міняємо кожні 3 місяці. Якість води ніяка. Якість води ніяка. Ну, так що для каналізації, можливо, добре, а для решта всього фільтр міняти кожні 3 місяці, це ми міняємо за свої кошти. Це ніхто нам не компенсовує. Так що, на жаль, я проти.
6: Так, дивимося, не і зарплати піднімають, не лим на воду піднімати, ціни на все піднімають, а зарплати мінімалки стоять. Виходить 7 кубів, а тариф, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, скільки там приходить, ціна приходить, та я беру та і плачу це все.
7: Скільки так?
6: Ну, буває 400, буває 300, буває 300. Ну, коли як, скільки води розходується. А рахуйте, як пенсіонерові? Як? Скажіть. Якщо пенсіонер прийде і має 3-4 тисячі зарплати, то і пенсії, і потім ще тарифи на все піднімають. Найби піднімалися, але нехай трошки і пенсії попіднімають, і зарплати попіднімають, щоб людина могла виплатити це все. Може, хтось може заплатити, як сказати, дещо комусь хтось допомагає. Оце да. А та як коли тоті бабульки старі, старенькі тоті, ну скажіть, будь ласка, я. Хоч на її много не вивтачує воду, але її заплатити то треба. Різні ситуації бувають, то треба дивитися по обстановці, по ситуації.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила. Городенківська, Галицька та Долинська громади беруть участь у програмі децентралізації електроенергії, розповів виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
2: Вони мають уже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво з зокрема з муніципалітетом Гульбернсон, так, і ці громади, власне, за допомогою проекту GIZ і програми ЮЛІД з Європою, агенцією підтримуються в цьому проектному періоді. Потрібно мати потужності, потрібно мати ділянки, потрібно мати, ну, скажімо, об'єкти, де це можна робити, потрібно мати енергетичні баланси, розуміння, скільки цієї енергії в комунальній сфері буде потрібно зараз і на перспективу з врахуванням всіх моментів демографії, соціально-економічного розвитку решта, і потрібно володіти англійською мовою у системі проектного менеджменту. Тоді, коли ти розумієш контекст місцевого розвитку, можеш готувати такі проекти. Ці проекти повинні інтегровані бути у плани модернізації такої інфраструктури на рівні громад, і відповідно вони мають передбачатися в стратегіях самих територіальних громад.
1: Відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків нещодавньої ворожої атаки на території Івано-Франківської області. Заслухали інформацію щодо виділення коштів із міського бюджету на відновлення пошкоджених квартир. Окремо розглянули питання додаткової підтримки постраждалих за рахунок коштів комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області. Одне з важливих питань – відновлення газопостачання у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську, який зазнав руйнування. За результатами засідання вирішено, що на початку цього тижня буде проведено обстеження димових та вентиляційних каналів із оформленням відповідних актів. Після позитивних висновків розпочнуть роботи з відновлення газопостачання у будинку. Франківська «Бартка» відсвяткувала перший рік своєї роботи домашнім турніром, розповів капітан команди Юрій Гапенчук.
3: За минулий рік були чемпіонами першої ліги. Цього року ми здійснили такий якби виїзд і товариську гру з футбольною командою «Паріж ФК» в Франції зіграли товариську гру. Зараз граємо в суперлізі, вже є зіграно 2 тури, готуємося до наступних турів. Ціль, мета – це якраз цього року зайняти призові місця вже в суперлізі і все ж таки спробувати свої сили в Єврокубках.
1: Для запеклих і водночас дружніх матчів до Івано-Франківська завітали побратими та суперники зі Львова і Тернополя, додав головний тренер команди «Бартка» Іван Скіцько.
4: Їм нелегко, непросто, але вони через неможу працюють і цим ми пишаємося. Здоровим футболістам з здоровими ногами важко, а це люди на одній нозі, і ми цим пишаємося і горді за них, що і вони вже мають. Ми маємо вже цю сім'ю нашу, таку «Бартку», де ми разом час дуже багато проводимо і працюємо в напрямку також і духовному, і психологічному. Ми не тільки нас футбол об'єднує, а багато-багато ще моментів і аспектів.
1: І з 1 вересня в Україні планують забезпечити гарячим харчуванням учнів перших 11 класів. Досі це були здобувачі освіти, початкової школи та учні старших класів, що належать до пільгових категорій. Для громад важливо вже сьогодні активно готуватися до впровадження змін, аби забезпечити ефективну роботу системи шкільного харчування. Для Івано-Франківської області з державного бюджету на ці потреби виділили 205,4 мільйона гривень для харчування учнів протягом січня-травня року. За попередніми розрахунками, для забезпечення харчування усіх школярів Івано-Франківської області у період з вересня до кінця 2026 року прогнозований обсяг фінансування становитиме майже 500,5 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий.

0: Здорове майбутнє, стратегія та практика шкільного харчування. Така тема зібрала усіх дотичних до організації харчування дітей у закладах освіти Закарпаття. Захід став майданчиком для обговорення сучасних підходів до організації харчування в школах і розвитку культури здорового способу життя серед дітей. Що хотіли дізнатися люди, відповідальні за освіту у своїх громадах? Слухаємо далі.
1: Поділитися досвідом, власне, отримати нові знання, побачити, як працюють інші громади, проаналізувати роботу у своїй громаді. Сподіваємося сьогодні почути і про новини, які нас чекають із 1 вересня, адже вчора, як вже відомо, в уряді сказали, що вже точно з 1 вересня відбуватиметься харчування у всіх закладах освіти для всіх учнів з 1 по 11 клас.
2: Стратегія організації шкільного харчування – це надзвичайно важливе питання сьогодення. Справа в тому, що ми всі налаштовані реалізовувати цю стратегію, але є багато і перепон витрати і фізично, і фінансові. Фізично ми налаштовані, фінансово не дуже. Багато шкіл не мають пристосованих їдалень і, звичайно, виникають питання в організації харчування. Це і планування режиму, не вистачає працівників на харчоблоках і, звичайно, і все залежить від енергопостачання і від працівників.
0: Учасники говорили не тільки про оновлення шкільного меню, безпечність і якість продуктів, а також про практичні рішення для впровадження змін у навчальних закладах. Ось що розповіла керівниця департаменту освіти Мар'яна Моросанець.
3: Провели соціологічне опитування серед учнів і отримали дуже цікаві інформації. Тому що багато хто говорить, що от незадоволені харчуванням, там діти не харчуються, діти відмовляються від харчування і так далі. Більше як 8,5 тисяч респондентів взяли участь у цьому опитуванні. І ми бачимо, що діти задоволені. Співфінансування цього року ми отримували 213 мільйонів на ці потреби. Це виключно учні перших, четвертих класів. Всього ми станом на тепер харчуємо до 50 тисяч учнів.
4: Скільки закладів в області, ці 50 тисяч учнів?
3: Всі перші, четверті класи – це 565 закладів. З 1 вересня фінансування в нас масштабується і на 5-11 класи. Зараз ми очікуємо нові фінансові розрахунки, які будуть з 1 вересня вже задіяні у цей процес. Проблеми вони є навіть не тільки в нас по Закарпатті. Це, по-перше, питання кадрові. Кадрові дефіцити, тому що якщо ми збільшуємо масштаби, так, то ми, звичайно, маємо масштабуватися і в кількості цих кадрового потенціалу. Це є шкільні кухарі, це є, звичайно, ті, хто займається і підсобні господарства, які мають виконувати свої певні функції. Тобто кадрові, будемо один напрям. Другий – це є логістичний напрям. Наприклад, якщо ми беремо місто Ужгород, місто Мукачево чи Хуст, Берегу, там зовсім інша логістика, як порівнянні з тим, якщо це є гірська місцевість, де треба довезення, де є певне бездоріжжя, так, тому там є інші питання. Але станом на тепер, поки що ми вирішили питання по перших, четвертих класах, і в нас проблеми з логістикою, як такої, немає. Будемо бачити, що буде в нас після 1 вересня, тому що збільшиться. Не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Калузька міська рада погодила, щоб на місцевий полігон потрапляло побутове сміття з Верхнянської громади, але відмовила у такій же послузі Перегінській. Верхнянська громада вже перерахувала на потреби Калузької ЦРЛ 200 тисяч гривень. Як повідомив міський голова Андрій Найда, до кінця року обіцяють іще 400 тисяч. Втім, за пропозицією голови бюджетної комісії, але Попельницької рада проголосувала, щоб дозвіл на захоронення наразі був обмежений третім кварталом цього року. Далі його продовжать, якщо надійде обіцяне фінансування. Щодо Перегінської громади та участі у фінансуванні потреб лікарні в Калуші вона наразі не бере. Тож на сесії цього разу була пропозиція дати дозвіл на захоронення сміття лише на місяць, тобто на червень. Але й депутати такий варіант не підтримали. Нагадаю, що раніше за подібними дозволами до Калуської міської ради зверталися також Войнилівська, Новицька та Вигуцька громади. Із них наразі лише одна Войнилівська готова брати участь у співфінансуванні утримання Калуської лікарні. В Утенійській громаді відбулися масштабні навчально-тренувальні збори провідники нації, розповіла головна спеціалістка відділу військово-патріотичного виховання Коломийської громади Івана Гураль.
2: Виставили стрільбу по електронних мішенях, такий міні-турнірчик для того, щоб діти могли навчитися правилам поведінки зі зброєю, а також відчути, що таке стріляти.
1: Військовослужбовці Нацгвардії підготували для юнаків кілька локацій, додав військовослужбовець із позивним Боря.
3: Про медицину, про як керувати FPV, показати НРК, є гусенічні, є на колесах, які використовуються як бойові, так і логістичні. Це нове покоління техніки, доставка піхоти на позиції або екстреної евакуації. Бо швидкість новатора до 140 км на годину.
1: Захід об'єднав активну молодь, яка прагне не лише покращувати свою фізичну форму, а й здобути знання, життєво необхідні у сучасних реаліях. Додали голова молодіжної ради Утенійської громади Максим Сарахман та селищний голова Утенії Олег Савчук.
4: Що цього року ми вшановуємо декілька річниць наших провідників. Це і Симон Петлюра, це і наш місцевий Василь Соловчук. Завдячуючи нашій такій хорошій і плідній співпраці з Утенійським селищним головою і селищною радою з виконавчими органами, ми змогли сьогодні зібрати досить цікаві для молоді локації. Це і 50-й полк, до речі, імені Семена Височана Національної гвардії України. А Семен Височан – це провідник Утенійщини. Так само у нас є наша організація, яка постійно долучається до нас і нас і підтримується. Тризуб імені Степана Бандери, Національна поліція, вибухотехніки, кінологічна служба так само працює. Польова кухня забезпечується 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. ДФТГ – це добровільні формування Коломийщини. Так само всі залучені сьогодні.
5: Метою нашого заходу є національно-патріотичне виховання молоді, формування активної громадянської позиції, популяризація служби у секторі оборони та безпеки України, а також формування навичок командою взаємодії молоді, домедичної допомоги, безпеки, життєдіяльності та лідерства. Такого масштабу заходи в нашій громаді відбуваються вперше. Ми дуже раді, що ми змогли зібрати молодь як нашої громади, так і інших сусідніх територіальних громад. Ми надіємося, що їм це все дуже сподобалося, що вони почерпнули якісь знання, якісь для себе на майбутнє, можливо, навіть і перспективи роботи у цих структурах.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До 9 років позбавлення волі засудили 40-семирічного мешканці села Присліп Хуського району за умисне вбивство знайомого. Про це повідомили у телеграм-каналі Закарпатської прокуратури. За даними слідства, подія сталася у квітні цього року в селищі Міжгір'я. Чоловіки разом святкували день народження. Засуджений близько місяця проживав у знайомого та допомагав по господарству. Як повідомили правоохоронці, під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Чоловік схопив металеві господарські граблі та завдав знайомому численних ударів, внаслідок чого той помер на місці. Після затримання закарпатець перебував під вартою. Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Врахувавши надані докази та каяття чоловіка, йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. На Закарпатті готуються вже з наступного року забезпечити гарячим харчуванням усі школярів області, а це майже 150 тисяч дітей. Щоб це запрацювало, школам доведеться пройти масштабне оновлення, модернізувати кухні, докупити техніку, знайти працівників і змінити сам підхід до харчування дітей, розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик.
8: Цього року наша установа долучилася до проекту, котрий триває по всій Україні, 5 кроків до здорового харчування. Правильне харчування, безпечна вода, фізична активність – це і є те, що дозволяє людині досягнути активного, тривалого і здорового довголіття в майбутньому. Ми повинні піклуватися про своє майбутнє.
1: Ось що розповіли керівники навчальних закладів у громадах.
9: Насамперед, як заклад професійно-технічної освіти, ми проаналізували і оновили матеріально-технічну базу, підвищили кваліфікацію наших педагогічних працівників, які мають на сьогоднішній день сертифікат. Сертифікати, і вони є тренерами щодо впровадження шкільного здорового харчування. Ці програми ми інтегруємо і в наші, адже ми готуємо кухарів.
10: Викликів дуже багато є. Треба дуже багато коштів вкласти у цю реформу для того, щоб переоснастити харчоблок. Харчування учні задоволені на даний момент, тому що маємо власний харчоблок, наші повари смачно готують.
1: У Берегівській громаді для забезпечення харчування у 21 закладі підрахували потрібно 34 мільйони гривень на навчальний рік. Сума значна, від 50 до 80 гривень вартість обіду на одну дитину. Це залежить від кількості школярів та спроможності громади дофінансувати освітні заклади. Своїми думками від реформи поділилася і представниця обласної Держпродспоживслужби Вікторія Вігула.
11: Керівники ОТГ територіальних громад звертаються до нашої служби, і наші представники надають всебічну допомогу в реалізації, надають методичну і роз'яснювальну допомогу щодо складання нових меню, щодо упорядкування документації, а також функціонування належним чином харчоблоків.
1: Мар'яна Морозенець, керівниця департаменту освіти, пояснює, буде співфінансування громади, проте у якому розмірі ще питання в уряді відкрите. За основу будуть брати цьогорічні дані. Наразі в області всього 150 тисяч школярів, тобто утричі більше треба буде нагодувати гарячими обідами.
12: На тому тижні у нас відбувся фестиваль у кожній територіальній громаді, у районних військових адміністрацій. І сьогодні ми підбиваємо підсумки про те, що відбулося, наскільки це в нас вдалося, ця реалізація цих стратегій, які задекларовані у реалізації реформи шкільного харчування. Наскільки ми вже готові до того, щоб перейти на нові рамки роботи і по держстандартам впровадження, і по нормам харчування, і по меню харчування, і саме важливе, по готовності харчоблоків, які у нас активно розвиваються. Станом на зараз у нас 150 тисяч дітей, тобто втричі збільшується кількість харчування дітей. Ну і напевно виникає питання, не напевно, а 100%, не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік в такий спосіб, щоб охопити всіх дітей цими гарячими обідами.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
13: Про події війни говорить Стратком.
14: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
15: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
14: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
13: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості. Основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш прийматиме сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк Віри і Надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення Алеї Віри та Надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в Алеї Віри та Надії – вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. А 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальникам вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаз-збут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Галнафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні підтвердилася загибель військовослужбовця Слуманської громади Василя Зварича. Він поліг 28 травня 2024 року у Луганській області. 2 роки бійця вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Слуманської міської ради. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила, розповів проректор Максим Карпаш.
2: У нас і до того інфраструктура була в складному положенні, і майже 5 років ударів по ній, не зробили її сильнішою. Так, ми трошки децентралізувалися, але втрата генеруючих потужностей дуже висока, і приріст нових не доганяє, так, не відновлює те, що розбите чи пошкоджене. Тому, інфраструктурні обмеження – плюс самі ресурсні обмеження, тобто природній газ, нафта, електрика. Нам всього бракує в плані самих вхідних енергоресурсів первинних. Тому, скажімо так, на вході ми поки що перебуваємо в небезпечній ситуації. Це, звичайно, децентралізувати систему.
3: Тобто?
2: Далі підтримувати, але почати підтримувати. Поки що ми працюємо в режимі пасивного спостерігання, коли розгортаються муніципальні, корпоративні системи енергетичні. Почати якимось чином підтримувати через... вже трошки є державні програми фінансування, більше, скажімо, дозвільну систему спростити для цього, вивільнити, можливо, зняти так звані прайскепи. Це дуже серйозне обмеження для сфери електричної енергії. Можливо, таке забезпечити і для газу. Я думаю, що ключі там, в грошах. Бо саме основне – це низькі тарифи, які, з одного боку, не мотивують домогосподарства і взагалі всі компанії бюджетні, в тому числі, економити. З другого боку, це є серйозним обмеженням для інвестицій.
1: Минула зима, попри підготовку, оголила слабкі місця системи. Так вважає виконавчий директор «Прикарпатенерготрейд» Володимир Смолій.
4: Електроенергія – це дуже специфічна річ. Це фактично є цифровий вимір фізичного процесу. На відміну від газу, який ми десь розуміємо, що його можна теоретично закачати в сховище, потримати, електроенергія трошки інша. І тут одне тягне інше. Тобто обстріли нашої централізованої мережі. Ми бачимо, що ворог цілився вже не по якихось великих мережах, не по генерації, вони цілили саме по тих розподільчих мережах, які, власне, доставляють електроенергію в регіони. Відповідно, номер один – це зараз будувати таку систему, яка буде стійкою, відповідно, до якихось таких викликів, до пошкодження цих магістральних ліній. Тобто тема енергетичних островів, розподіленої генерації, енергетичної...